0: Glockenbach in Tom Walker Home na Totem Radiu, 10 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Na cestah na srečo v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če kaj opazite, prosim, pokličite nič 8 nič, 10 5 5. Okoli 12 stopinj na našem koncu, danes in jutri lepo jasno vreme s temperaturami do okoli 25 stopinj Celzija, v četrtek pa bo oblačno in tudi deževno vreme.

To je tudi radio Jeger, sem z vami. Gremo v ta nov dan s totimi hudimi hiti, da bo vse skupaj lažje. Lady Gaga oziroma Lady Mama, ker je pred kratkim rodila, tako da vse čestitke, tukaj pa njen veliki hit Alejandro.

0: še ena legendarna na to.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Ok, še ena legendarna je bila na Totem Radio Give It Up, 19 minut je čez peto. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku. Na srečo brez posebnosti, tako da, če karkoli opazite na vaši poti, prosim javite na nič 8 nič 10 5 5. Sicer pa 12 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes in jutri se nam obeta lepo jasno vreme s temperaturami do 25 stopin Celzija, v četrtek pa žal se bo pooblačilo tudi deževno, bo temperature pa okoli 23 stopin. Ja, dobro jutro, torek je danes 15. september, kar minejo ti septemberski dnevi, na polovici meseca smo že tak, da čas kar leti, upam, da za vas ne prehitro, sicer pa še pol šest dni, tak da dajmo muziko, da se prebudimo do konca. Dobro jutro.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada bi lahko kmalo predlagala spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Po vzoru Zagreba bi lahko robotski taksi vozili v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novi Gorici. Vrtovec je ob tem predstavil tudi Teslin sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, pri katerem za varno še vedno v celoti odgovarja voznik. Slovenija je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je po srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je med tem potrdil zavezano Slovenije močnemu in kredibilnemu NATO kot tudi nadaljni podpori Ukrajini. Potem, ko je vlada potrdila predlog dviga obrambnih izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda, Janša poudarja, da je to mnogo bolj ugodno in učinkovito, kot če bi za obrambo skrbeli sami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Italiji doživela prvi poraz, saj je v skupini A proti Grčiji izgubila z 1-3. Po zmagah nad Slovaško in Švedsko so Slovenci tokrat naredili preveč napak, predvsem pri servisu, zato niso uspeli razviti svoje igre. Grki so bili bolj zanesljivi in so zasluženo prišli do zmage, Slovence pa zdaj čakata pomembni tekmi proti Češki v sredo in favorizirani Italiji v četrtek.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Na cestah v tem trenutku na srečo ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če pa kakšno opazite, prosim pokličite 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 11 stopinj, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19 stopinj, možne pa bodo tudi padavine.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, torek 15. september, kak pa leti, kaj si ti?
5: Noro. Sredina meseca že?
0: Torek že.
6: Ja, normalno, kaj?
0: Dva dni od Eminega rojstnega dneva že, v bistvu.
6: Zdaj sem že bližje 22.
0: Ja, tako. In to grozno. Ja. Ne samo bližje 35.
6: Ja, točno.
0: To vidiš, tak, ja. Tak moraš gledati.
6: Joj.
0: Absolutno. Pa, kaj ti dam številko od Pepota za vsak primer?
6: Aj, ena mi zdaj stresa.
0: Ena vse zgodaj.
6: Ja.
0: Veš kaj, stres? Stres je, ko, mislim, meni se je res začel dan, jaz sem taki buksl, ne? Sem uporabil besedo iz vajnega priljubljenega Harryja Potterja, ne?
5: Ja, ja. Bunkeln sicer tam.
0: Ni buksl, je.
5: Bunkeln.
0: Bunkeln?
5: Ja.
0: Ok, dovolj blizu, dobro. Ja. Sve to ne moraš verjeti. Pa še mahal sem z paličico proti tebi. Ne na robe razumeti tega stavka. Ne, to lahko zdaj povem,
5: ja,
0: lahko človek pove.
5: A veš, da si sam
0: ne, ker me moti
5: ja, harakiral.
0: Svojo prisotnostjo.
5: Ok, povej.
0: Ko greš zjutraj, pa tak si zaspan, pa tečen, pa tak, ne, pa greš, pa zatopljen v svoje dve misli, ker treh več nisi sposoben, tak zgodaj zjutraj, in si na pol poti že od garažne hiše proti službi, pa ugotoviš, da si telefon pozabil.
5: Lično.
0: In moraš iti nazaj in pol še enkrat po poti, ki si jo že prehodil in ki ti tako ta gre na živce, tak zgodaj zjutraj.
5: Koliko krat se ti to zgodi?
0: Redko.
5: No. Po pa, ko se del pogosto, po pa se oglasi.
0: Naj samo povem, da smo se z Emom pogovarjala, se mi to že povedal in se rekel, da tak ali tak bi mi bilo res vse eno in se resno razmišljal, da bi prezrl to dejanje, bi pač bil brez telefona, samo sem se spomnil, da se pol ne bi mogel ženi javiti. To je edino. Vse ostalo mi je vse eno to, pa... Kdo je vzorn zdaj?
5: Ti, Deja.
0: Hvala. Dobro jutro.

0: Šakira, da je dajo 5:42, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To ti Milan od včeraj, do konca meseca še je koruzni labirint, pol pa ga več ni. In se je nabralo kar nekaj zanimivih zgodb v tej novi sezoni in to ti Milan je bil včeraj tam pa malo preveril.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Konca meseca bo tradicionalna atrakcija na obrobju našega Maribora aktivna, to je koruzni labirint. Izjemno priljubljeno doživetje za družine in tudi posameznike. No, ker gre sezona počasi k koncu, sem se odločil, da jih obiščem, da malo vprašam, kako je bilo to sezono. Tu sta dva gospoda pri tej hiški, pa bom kar dober dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, dober dan.
2: Servus.
0: Zdravo, zdravo, vi dva delata tu domnevam, ne, v koruznem labirintu.
1: Tako.
0: Dajte malo povedati, sezona gre počasih koncu.
1: Pa ja, to je zdaj že tradicija, ne, tako da bom rekel, smo že počasi vsega navajeni.
2: Za jodlara bo, ej.
1: Čaki, Joža, no. Smo vsega navajeni, tako da od teh, ki jim je res to pozitivna izkušnja, do takih avanturistov, ki recimo pridajo v soboto zjutraj, pa pol v ponedeljek zjutraj pridajo po avto, to je bil pač en gospod, prav iz Maribora, in nas je dejansko pohvalo, je rekel, čujte, ala vam vera, samo tu v opisu bi fajn bilo, da rečete, zdaj sreča, da delam danes popovdne, ponedeljek, ne, da je, če greš na toto XL varianto, da to traja, ne, ker je on šel tu pri nas not, pa v Polskavi bom prišel, ne, je rekel, čujte, pol s časom, a ni več bilo poti, samo ala vam vera, tak, mislim, taka površina, ne.
2: Pa je odlara.
1: Čaki, Joža, no.
0: Kaj gospod je dejansko iz razvanja do Polskave šel?
1: Ja, pa morate vedeti, da je tudi mogo ceste prečkat, ne, tako da jaz vem, kakim znakom je on sledil, ne. Ja, do razvanja do Polskave, boljše pa z Polskave, da mogo po avto. Praktično bil dve noči, ne.
2: Samo zgodba z jodlarom, ne.
1: Dobro, Joža.
0: Pa lako poveste to zgodbo.
1: Prišli so, dosti imamo tu štajrca avstrijskih, pridajo in so prišli štirje z avtom. Zdaj, mi ja z Jožajem tu, sploh ko je gneča, ne štejema koliko not, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridejo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne. Zdaj, jaz ne verjam, da so do tega enega pobrali tu nekje v okolici Leibnica, pa mu rekli, gema, ne, na Hmarburg. Korn labirinten, ne, pa ga sploh niso poznali, pa se govorili, ker namreč tako je bilo zjutraj, vedno z Jožem pregledama, pol tep in sma ga najdla v kotu, ne, premraženega, cvilo je tako, kot da so ga šakali dobili.
2: Bil je pa izredno hungrik, ne, pa zeblo ga je ful.
1: No in zdaj, če Joža gli prasni, Jože je rekel, daj te, zagrej ga, pa ga pol peli domov, vse zdaj ni izmin, na tu nekaj mora biti doma, vse viš, da tak niti prav ne more v šoku povejati, odkot je, ki je. In Joža je bil za 12 minut nazaj, sem rekel, ki pa, kom pa se ga te pelo, je rekel, ja, na železničko. Sem rekel, če sem ti rekel, peli ga domov.
2: Pa ne veš, aj po alkoholu smrdel.
1: Ja, če si ga ti šnopsom namazo.
2: Če se rekel, zagrej ga, nijam ogrelnih blazin. Te sem se pač spomnil, ko sem bil mali, ko me je zeblo, me je babica vedno tako rela, da me šnopsom namazala, ne? Ker derv pač nismo imeli
1: dobro,
2: vedno,
1: ne? Dobro, ne, zdaj to te srce parajoče zgodbe, laufala bi pa hodla malo sem pa tja, ki ga šnopsom, ali?
2: Če bi ob ne mogli, celi, ta manj za šnops.
0: Pa kaj mislite, da imate morda pomankljiva navodila?
1: Ali? Kaj si, no, tako je vse napisano, labirint, labirint, nekaj greš not, nekaj moč vun prid. Sedaj zdaj ni zdaj to tak na življenje ali smrt. Pač to ti tu gori rečemo, drži se štrase, da mi ne ošale stancen, ne, pa škodo mahn, ampak greš not, kom cirik, ne.
2: Je zdaj bolj jasno, ne, mora biti tja pa cirik, ne, kaj, ne vem, kak bi še razložil človeku.
0: Vredo, vredo, vseeno čestitke za uspešno sezono, to je bila še ena zgodba raziskovalcev metodi Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še ena legendarna danes jutra, John Farnham, You're the Voice, ure je že 8 minut prečesto. 8! 8!
1: Prokleti dinozauri!
0: Bravo, to je to! Bravo, Igor, le, kako
2: je. Ja, to pa je legendarni, okay. Milan.
0: Legend. Aktualno danes zjutraj, ko grejo na cestah.
2: Je v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 9 minut, drugih posebnosti pa ni.
0: Super. Drugače pa lepo vreme se nam obeta.
3: Ja, tako danes bo jasno, da je 24.
0: Ja, tako, evo, super. Ena zgodba iz Danske, kateri literarni, znani literarni junak je iz dežele Danske, tiho bodege.
3: Ok.
0: Ema, ne googlaj.
3: Ne vem.
0: Se to boš težko, ne? Literarni junak iz dežele Danske.
3: Ne vem.
2: Lobanjo je držal, pa spraševal se je nekaj. En znamenito vprašanje si je postavljal.
0: Gledališko.
2: Ja.
0: Biti ali ne biti.
2: Tako.
0: To je vprašanje.
2: Pa princ je bil.
3: Kaj?
0: Ja.
3: Ne vem, ne vem.
0: Pa spet je bil
3: zaplet s mamo. Spet je bil
0: zaplet s mamo. To je v vseh starih grških tragedijah. Hamlet. Slišala že za Hamleta?
3: Ja.
0: Tako je tako lahko vprašanje. Tako zgodaj zjutraj, da pa res čist brez veze. Ok, tam imajo zdaj pazi eno restauracijo, v kateri so se odločili, da bodo gostje za hrano, ki je ne bodo pojedli, plačali. Razlog, pravijo, tak pravi lastnik, ni dobiček, ampak želja, da bi manj hrane pristalo v smeteh.
2: Pravilno?
3: No.
0: Samo malo. Dajmo malo, ni samo pravilno. Niso vsi tako mi dva jeger, da spucamo do zadnjega, ne? A, daj male porcije, mislim, daj manjše porcije, ne pa da dobiš družinsko porcijo, ne? Upa, se mora siliti. In B, jaz sem že za to plačal. Se bom odnesel. Kaj te tebe briga, če jaz napojem, veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja, dobro, to je drugo, če odneseš.
3: Ja, to je drugo, ja. Ampak te ti mora ostati ful taka količina, da odneseš.
0: Ne, tudi, če je malo. Veš, kak je kuža, doma vesel?
2: Jo, kaj pa mače ima, kaj pa mače ima?
0: Kaj pa mače ima, mače ima?
2: Kaj pa če ima oljukenite restauracijo?
0: Aha. Ja, dobro. To se mi pa zdi ok, da zaračunajo, ker si eni oljukenit nabaše.
2: Pa se to!
0: Za en, malo eno osno prikolico, ne? Se pa ti idi večkrat, kaj zdaj?
2: Točno to.
0: Ne? Oba, idi 20 krat, če je oljukenit.
2: Si nabaše, bo pa stran meče.
0: Ja, res.
3: Ja, kaj to sta vidva, ali kaj?
2: Ne, a ti zgledala?
3: Ne vem, kaj ste zdaj razlagala, kot da ste že bila tu.
2: Ja, smo že bila v oljukenit restauracijah, no, pa pač vidiš.
0: Ja, in v oljukenit restauracijah smo mi dva tak, ko greba nama ploskajo.
3: Se vidi.
0: Slabih 5 minut pa se to. Ampak ja, glej, ima oko za očitno, to pa je tudi nekaj, ne?

0: tutti Radio Lenart.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Čangan, zdaj tudi v Mariboru.
3: 15. septembra vabljeni v avtohiši.

0: košje brez doplačil.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na kratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Cene naftnih derivatov v Sloveniji so ob polnoči dosegle nove rekordne vrednosti. Liter bencina sedaj stane 1,72 evra, dizla 1,99 evra, kurilnega olja pa 1,60 evra. Ob tem je minister za energetiko Jernej Vrtovec povedal.
3: Pri trošarini smo na najnižji možni stopni in čakamo odgovor iz Bruslja, iz Evropske komisije, da bi to pač trošarino znižili in na ta način oblažili ceno. Ne. Mi smo na začetku mandata dali vse prispevke za stova obnovljivih virov energije in tako naprej ven. Šta še manevrski prostor pri biogorivih in mešavanja biogoriva.
2: Podražitve so posledica predvsem rasti svetovnih cen nafte, na katere vplivajo zaostarene napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter negotovost glede prevoza nafte skozi Hormuško ožino. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bo obravnava predloga novele zakona o omejevanju porabe alkohola v državnem zboru potekala po skrajšenem postopku. Temu je nasprotovala Svoboda, ki po besedah vodje poslanske skupine Boruta Sajovica meni, da bi si morali za obravnavo predloga, da bi se v šolskem prostoru lahko pilo alkohol vzeti več časa. V koaliciji in resnici pa so menili, da so o tem razpravljali že dovolj v prejšnjem mandatu. Na podelitvi televizijskih nagrad Emmyjev v Los Angelesu je komična grozljivka Udovin zaliv prejela kar 14 nagrad, med drugim tudi za najboljšo komedijo, s čimer je upravičila status favorita in postavila rekord po številu osvojenih Emmyjev v eni sezoni za komedijo. Dramska serija Pittsburghska bolnišnica je ponovno osvojila nagrado za najboljšo dramsko serijo, humanitarnega Emmyja Bob Hope pa je prejel igralec Michael J. Fox.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
2: Edina posebnost v tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 11 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite, kaj pa nič 8 nič 1055.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 11 stopinj, v Lenartu 10, pod Gorcih 12. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Tri minute so čez šest, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Danes je torek, 15. september in kaj imamo mi vse danes planirano?
9: Ogromno vsega.
8: Osnovno, kar morate vedeti je, ker odštevamo do sobote, se veste, ne? 10.000 sedežev, nič izgovorov, v soboto bo Ljudski vrt prekinil molk in tišino in bo spet super. Seveda bomo imeli proste vstopnice čez dan, vračajo se vijolični tamali pri Saši v totem dopodnevu. Vse informacije najdete oziroma boste našli tudi na naši spletni strani na družbenih omrežjih. Ampak zjutraj. Danes že prvi podpisan sveti dres Maribora.
6: Od koga?
8: Od vseh.
6: Od koga bo?
8: Ja. Razen, ne, da si lahko daš svoje gor.
9: Ja, lahko Moj daš no. personalizirano.
6: Ja, no, ja logično, pa kdo ne? ga bo podpisal od nogometaša?
8: Vsi!
6: A vsi bojo gor?
8: Ja!
6: Ja, jaz mislim, da bo samo en podpis.
8: Ja, samo en imela, ne, cipota, ne?
6: Ja, ja.
8: Čist preprosto.
6: Mi zrihtaš slikice.
8: Ja. Ja, bom videl, nekaj malega ves mamo, bomo videli, kaj ti lahko uredimo, okay. Ima, dobro? To je ta stvar, tak da in sicer ga bomo dali, ker zdaj situacija je taka, da smo tako dolgo že ni, so prazne tribune, smo že vsi malo čustveni, ne? In danes in v tem tednu lahko dobite povsem nov dres Maribora, ki ga morda še nimate doma, tak da mi bomo menjali vaš najlepši spomin ali zgodbo povezano z našim enka Mariborom za ta dres, tak da kar izvolite in morate vedeti zdaj tudi, če danes ne pridete, ne, do petka bo čas, tak da kar napišite v SMS-u na 051-220-220, ne mudi se, mi jih bomo lepo prebirali, eno zgodbo izbrali, verjetno izžrebali, ker težko daš ti obtežiš čustva, ne? Ker za vsakega je, ne, pač njegovo največje, kar je normalno in pravilno in če vas pokličemo, je dres vaš, tak da. To je osnovno, seveda je tu še ena zgodba, ki rečemo Hmeljaton 2, pa še morda kako presenečenje bo danes jutraj za koga od nas, pa tak, seveda. In en, dva, tri.
2: Kaj mi boš povedal, kam delaj na Hmeljatonu?
8: Seveda, da ne. Šest minut, če šesto, lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 13 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 15. september, treba malo pogledati, kaj je to za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru in da se lahko kaj pametnega pomenimo. Ne zdaj mi, mi se nič pametnega ne menimo,
2: ja.
0: Ampak
2: ja,
0: tako ste...
1: jo.
0: Ko ste zunaj, ne? Danes oziroma na današnji dan leta 1975 izide eden, vsaj za me, pa za mnoge tam zunaj, eden najpomembnejših glasbenih albumov v zgodovini popularne glasbe. In sicer Pink Floyd izdajo kultni album Wish You Were Here. Namen je seveda oziroma posvečen je bil nekdanjemu članu, ustanovnemu članu Sidu Barrettu, ki je pač malo pred tem zapustil ta svet. Album, ki nam je dal Shine On You Crazy Diamond in pa predvsem...
1: Vrhunsko besedilo tudi.
0: Je, sploh, če poznaš celo zgodbo, lahko pa si jo razlagaš popolnoma po svoje. Tak pač kot ideja, da si morda kaj date gor. Danes je, oziroma na današnji dan leta 2008, na sceno stopi tudi Katy Perry s svojim debitantskim albumom. Ker stara že, ne?
2: Dobro,
0: to je to. In leta 1986 recimo začne police, tekstilne police polniti Jägerova priljubljena znamka Tommy Hilfiger. Veš, da,
1: moja.
0: Tommy Hilfiger sailing, vse neko grejo. Pa to ne, pa vse to. Ne.
1: Ja, glej, moraš biti v stilu, ne?
0: Prav, samo moraš vedeti, da če je ta znakec, prepoznavni znakec prevelik, ne, pol vejo.
1: No, mi smo ful velikega.
0: Pa to ti pravi.
2: Ti imaš samo zokne.
1: Ja, samo zokne.
0: Ja, samo njegovi zokni so najna rjuha. Na današnji dan leta 1830 se zgodi velik preboj v tehnologiji. Odprejo železniško progo Liverpool-Manchester. To je bila prva popolnoma motorizirana in pač urniško vodena medmestna železniška linija na svetu.
1: Lepo.
0: Ja, je govoril stara Stevensonka delala čuf. Veš, kaj mislim, ne?
1: Ne.
0: Ne, dobro.
1: Ja, iz filmov.
2: Iz filmov, ja.
0: Ok, na današnji dan leta 1947 brata Jakuci vložita patent za prenosno potopno črpalko, ki na to postavi temelje sodobnim hidromasažnim bazenom.
1: Ja. Jacuzzi torej, lepo.
0: Tako, to ima tudi, to, kaj imaš doma, ne, ko ženo pelje zvečer. Ko ti žere elektriko, ko ti gre vodo za brez veze, ne. Leta 1997 Larry Page in Sergey Brin na današnji dan uradno registrirata spletno domeno,
1: Google.com.
0: Tako. To je bilo na današnji 97. že. Preden je to prišlo... Kaj?
2: Ni to tako stalo.
0: Prečerešnjem, v bistvu.
2: Jo, to besedna.
0: Ja. Tebe sicer še ni bilo potem 9 let, ampak vredo, ne? Jäger je bil star 4.
2: Kaj?
0: Jaz pa sem imel...
1: Ja, 97.
2: Bog, 4 Jäger.
0: Pa
2: pol,
0: recimo. Ja. Jaz pa sem imel že 4 leta izpit za avto. Koliko tem?
2: Lepo.
0: Jaz sem imel izpit, pred njim je bil Google. Si lahko misliš. Zdaj pa se menijo, da bojo Tesle same vozile tudi v Sloveniji. Ni pravi način za
1: ne,
0: itva.
1: Ne napreč razmišljati.
0: Ne. 17.6. Dobro je to.
2: Dobro je

0: Teddy Swims, Mr. Know It All ob 6 in 20 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Tako. A? Kaj pa to?
3: Ker taka napeta napoved.
0: To soboto v Ljudskem vrtu, torej gremo spet v akcijo. In seveda se absolutno veselimo tega in si seveda želimo, mislim, smo prepričani, da bo polno, ampak radi bi malo pomagali. Ne? In kot smo rekli, imamo proste vstopnice, ki jih bomo delili čez dan. Vračajo se vijolični tamali, izjemno doživetje za male navijače in navijačice pri Saši med 9 in 12. Zjutraj pa imamo en haufen dresov, da jih razdelimo, ne samo dresov, podpisanih dresov našega NK Maribora, nekaj, kar mora seveda vsak pravi navijač imeti doma. In kako do teh dresov, ker smo vsi že ker čustveni, pa to je milo rečeno, nekako dolgo že nismo mogli iti navijati naš ljudski vrt. Menjamo vašo najlepšo zgodbo ali vaš najlepši spomin, povezan z NK Mariborom, za dres. Kako? Pošljete v SMS-u na 051-220-220. Mi bomo te zgodbe zbirali in vsake toliko, da vključeno petka, ko ga poklicali, le, meni kar glasov zmanjkuje. Ti pravi. In delili drese, to pač moraš imeti doma, sploh tega novega, lepega od Maribora.
3: Vsi no pa so, da greš v stilu v soboto na tekmo.
0: Tako, ne? Pa vsi bodo različnih barov, pa tak, ne se veš, ker imamo več različnih kompletov. In zdaj se vem, vajo vprašati, kakaj kaj je vajna zgodba ali spomin z Ljudskega vrta, je malo tak, ne. Ti si premlada, Ema. Ti pa pravzaprav nisi vedel, kaj je fuzbal, dokler nisi sempil.
3: O, to pa ne drži, jaz sem, ko sem bil mlajši, sem prejenka Pohorju igral.
0: Vse pravi,
4: eno
0: nisi
4: leto.
0: Vedel, kaj je fuzbal.
4: Eno leto.
0: Nisi vedel, kaj je fuzbal, dokler nisi sempil.
3: Vedel, kaj nisem vedel.
0: Med tem, ko je moja malha spominov, ker bogata in je to nemogoče, kaj tak prav ven najti, mislim. Eden od teh spominov, ki jih je dobro, moji so mogoče malo drugačni, ker pač službeno tudi spremljam vse skupaj, ampak se veš, v 80-ih me je oče peljal prvič na tekmo in od takrat je zacementirana ljubezen. Ne?
3: 80?
0: Ja. Že, ja. Kaj že?
3: Ja, kaj že?
0: Eni hodijo še dlje časa. In morda bi samo to izpostavil, bila je ena evropska tekma, ko smo igrali proti škotskemu Hibernianu v Edinburghu. In je na tekmi tam bil tudi brat od sera Alexa Fergusona, ki je, mislim, da deloval kot scout takrat za Manchester United ali nekaj takega. Vse ne vem, niti točno, dolgo nazaj že to. Skratka, imel sem dostop do tistega gentleman's kluba, ali kak že oni to imenujejo, ne? In o polčasu smo bili tam in se veš, moraš se hidrirati, moraš iti tudi na WC in se pač zgodi, da je prazen WC, pa jaz pa brat od sera Alexa Fergusona. En zraven drugega.
3: Si ga vprašal, kaj?
0: Ja, veš, da. Kak je? Pa kak je brat, ne?
3: Pa kak se bo igralo? Pa
0: ne, to ne. Sem pač, sem ga vprašal, če mu je všeč, pa to. Pa je rekel, ja, v redu, dobro. Pa Maribor je takrat res dobro igral. Tisto tekmo smo jo tudi dobili. Se je rekel, ja, tak, se veš. To smo pač mi, ne? In podobna zgodba, ko smo bili prvič v Ligi prvakov, oziroma v kvalifikacijah in je bila tista legendarna tekma z Lyonom, ampak prva tekma v Lyonu in peč mi, ok, Maribor je imel nekaj dobrih tekem, takrat smo vsi si mislili, oh, Lyon, to nijamo šans, se veš, ok, pač gremo odšpilat, kaj bo, na koncu je Maribor zmagal 1-0 tam, ne, z golom Daliborja Filipoviča v sami končnici. No in skratka, v polčasu, tam na novinarski tribuni, pride en francoski kolega do mene, Maribor je imel fenomenalen prvi polčas. Maribor je špilo tako, smo bili vsi, kaj te to je? Veš, halo?
3: Kaj ste jedli?
0: Smo mi, ne? In pride francoski kolega do mene tam, pa vpraša tak vljudnostno, se veš, kak so tako so francozi in me je vprašal v polomljeni angleščini, če je to pač dobra predstava Maribora ali kak je, pa sem se rekel tak,
3: si ga kupil.
0: Ja, se špila je ok, samo znamo mi še boljše. Vse bi si jo mislil, pa kaj si ti nor, stari. Kaj si ti nor, veš kako mi delamo. Mi jas lejamo. To bi bila recimo zgodba za dres, ne? Ampak, seveda, moje zgodbe...
3: Ti ga imaš.
0: Vse jih bom še krb, ja, enih par njih, no. Tako vsak pravi navijač. Ampak, seveda, bo teh zgodb še, ampak pomembne so vaše. Menjamo vaš najlepši spomin ali najlepšo zgodbo povezano z našim enka Mariborom za dres. Izvolite SMS 051-220-220 in če ne pridete danes skozi, ni problema. Velja vse do petka. Maribor,
1: šampion,
0: tak je.

0: tutti Radio Lenart. Ste pripravljeni! Pivo Fest 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
1: Ja pa pi, kate lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
2: Das der Burger nicht verrüst.
0: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
3: Ti si pa ta storek, take žemljice, dobre dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj me nas kaj vedet?
4: Ja. Da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: 3 minuti čez pol sedmosta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture SVIS opozarja, da ob napovedanih spremembah šolskega sistema ne bo dovolil zmanjševanja pravic zaposlenih, skrbi jih predvsem morebitno krčenje zaposlenosti, strožji normativi in večja učna obveznost učiteljev. Danes bo Evropski parlament odločal o imuniteti evroposlanca Mateja Tonina na tajnem glasovanju. Zahtevo za odvzem imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih varnostnih služb. Slovenija pa je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je ob srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 16 minut in to je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah, če opazite še kakšno, nič 8 nič 10 5 5.
3: Aktualno vreme, v Mariboru in Juršincih 11 stopinj, v Lenartu pa 10. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24, jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Štiri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes in jutri bo lepo vreme, tako da naj Marela počiva. Lepo, da ste tudi danes tu in gremo skupaj v ta torek 15. septembra.

0: Amy Winehouse Rehab ob 6:41. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še ena stvar, bo ta vikend, če smo natančni, v petek in soboto v Maribor prihaja Pivo Fest 2026. Še ena priložnost za druženje na ploščadi nad tržnico tukaj na Vodnikovem. In,
2: ja se veselim.
0: Ja, verjamem, da.
2: Mislim,
0: verjamem, da.
2: Samega festivala.
0: Ja, verjamem, ja, da. Ja, ja. Pa tudi uvoda v festival. Ne?
2: Tega se še ne veselim tako
0: kak
2: zelo.
0: Ne.
2: Zato, ker še ne vem, kaj bomo na Hmeljatonu delali.
0: Ja, Hmeljaton ena je bil lani ob začetku Pivo Festa in tam je Medvar pometel s konkurencov.
2: Ni pometel s konkurencov, bil je malo boljši.
0: Ne, ne, zaper.
3: Vseeno
2: ja, za par gramov. Ja, saj, samo ni pometel s konkurencov, ker če bi bil boljši, veš bi, ja zaostal za njim tam ene 50 metrov, pa še ne, pol litra je manj bi imel v kozarci.
0: No dobro, Jäger, ja. Zgubo si, si zgubo ali nisi?
2: To sem, samo ni pometo.
0: Oba sta včeraj rekla, da bosta sodelovala v Hmeljatonu 2, Jäger, ker seveda ne more preživeti tega in ve, da je boljši.
2: Absolutno.
0: In Medvar, ki pač se čvrsto oklepa krone oziroma naslova kralj nazaj počesani, to ti prvi, ne?
2: Ja.
0: Tak da pač to krono mu želi Jäger izmakniti, bo v petek, to vemo. Mislim, da je Medvar se oglasil, Jäger. Ja, ker pač ti si smelo napovedoval, kak boš, kak boš uničil, pa vse to, ne. Tak da, Tomaš?
4: Ja, dobro jutro.
0: Ja, zdravo.
4: Še posebej ti, Jäger. Žvajdrar Medu, mladinski državni podprvak v orientaciji, dimnikarjev sin, oni ko zadi hodi v pleh bandi. Nesojeni harmonikaš, planinski vodnik, nesojeni plezalec, lastnik hiperkententenzičnih kolen, ljubitelj Harryja Potterja, nesojeni fuzbaler, čeprav ljubitelj sladkega zelja, kisli poraženec prvega Hmeljatona. Lepo te prosim.
0: Kaj je, kaj je?
4: Se siliš sploh, pa mečeš to te skaj rokavice. Lani je bilo na knap samo zato, ker si se mi smilo. Celi bogi, pa sam tu v takem velikem mestu, pa brez prijateljev, pa nič. Letos pa je vse enako z eno malo razliko. Ne smiliš se mi več, pa zredil si se. Pa še to.
5: Kdo je srečen, ko te gleda?
4: Noben.
2: Kaj je? Kaj je, kdo se je smilo komu za minimalno? Neš, kaj je? Ne, stoj! Ne, okej, okay, v redu. Je začel. Nič hudega. Jaz bom vseeno gospod v tem dvoboju. Veš, oni, ko pridejo bokseri, pa se tehtajo, po pa se gledajo drug druga. No, Medvar je kona mala čivava. Veš, pa skakava, nekaj kaže zobe. Jaz bom pa samo stal primeru. Pa
0: veš, kdo je gospod v dvoboju? Šipkejši člen, ne.
4: No, stoj, samo malo.
0: Hmeljaton 2 ta petek, torej. Še se bomo o tem pogovarjali. 15 pred 7 je Phil Collins, Another Day in Paradise. Oziroma, kot temu v Mariboru rečemo torek. Dobro jutro.
3: Dobro

0: 10 minut pred sedmo, 56 minut, Alvaro Soler je bil to con calma, to ti hudi hiti torej tudi danes jutraj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je ena zgodba, eno malo pauza, eno mimo vsega, samo zato, da vidimo vsi, da se nikoli nič ne spremeni. To seveda naše doma zelo dobro vejo, ne, da pač fruci ostanejo fruci, ampak to je ena tak... Kaj je, Ema? Ja, no, to je ena taka zgodba, veš, sicer je z Romunije, ampak vseeno lahko bi se zgodila tudi tu. Namreč, en odrasli moški, pač ga žena pripelje na urgenco z dvojnim zlomom noge. Ja, neprijetno, ne? Neprijetno se zgodi, so pa še hujše stvari, ki so lahko narobe, ne? Ampak ja, seveda, ne? Neprijetno, ampak kako se je poškodoval, namreč pač žena je nekaj zružilo, pa je samo slišala iz dnevne sobe, au, au, au, nekaj romunsko, ampak verjetno au, ja, au, ne, au, au, au, au, au, au, au, okay. Zunaj. In dejansko si je de dvakrat zlomil nogo, ko se je hotel odplaziti iz doma in je šel z gornjem nastropju pa po drevi dol plazo. Razlog, ker je pač hotel iti pit s kolegi.
2: Romunke so ojštre.
0: Ja, to je red, le, to je red, moj red. Red mora biti, pa čeprav slab, pravijo, ne? Še ima, nikoli se nič ne spremeni.
3: Ne, vidim.
0: 8 minut, 37, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: U lestvici to tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
0: Juuu, kot sem lačen, kao ima za malca.
3: Ja, Hamburger Hill, spet.
4: Ja, včeraj sma Boss Burger, dan se mi hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
0: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
4: Misliš, da lahko?
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
6: 10,000 sedežev. Nič izgovorov.
7: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
8: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
9: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
8: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu?
8: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
8: Ja?
9: Če res hočete iz Brezna,
8: ja?
9: Morate iti z novim Fordom.
10: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
11: V optiki Julius je mesec popustov.
12: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
11: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti.
13: Optika Julius.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
18: Minuta pred sedmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru bo od jutri pa do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. V mestu bodo pripravili številne dogodke, od kolesarskih aktivnosti in delavnic do predstavitev mobilnosti invalidov. Maribor bo ob tem v okviru participativnega proračuna dobil tudi 6 novih javnih servisnih stojal za kolesa.
20: Ob M-bike postajah, na glavnem trgu, ob Magdalenskem parku, na Betnavski cesti, zraven OTP banke na Ptujski cesti, na Gosposvetski cesti, zraven Rodoja pri Štuku in pa ob kolesu dvoru na glavni železniški postaji. Nudijo orodje za osnovna popravila, ročno tlačilko z manometrom, USB-A, USB-C priključke. Posebnost je pa ta, da ima vsaka električne tičnice za polnjenje električnih koles.
19: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna, v nedeljo 20. septembra pa bo glavni most zaprt ves dan, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo z Rolano mesto. Ob Evropskem tednu mobilnosti bo potekala tudi preventivna akcija za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu, med katere spadajo pesci, kolesari, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Ker so pri nesrečah slabše zaščiteni, so njihove poškodbe pogosto hujše, zato bo policija v četrtek izvedla postren nadzor. O preventivni akciji pa bodo potekale tudi različne dejavnosti in prikazi z napravami, ki opozarjajo na nevarnosti v prometu. Poslanska skupina Svobode pa je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. Kot so poudarili, želijo s tem vsem mladim zagotoviti enak dostop do izobraževanja.
17: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
19: Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam zdaj že kar 25 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 36 minut. Drugih posebnosti pa na srečo ni, če kakšno opazite na vaši poti, nič 8 nič 10.5.5.
1: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Beltincih 11 stopinj, v Lenartu in Cirkovcah pa 10. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
18: Tako, dobri dve minuti, če sedmo, želimo dobro jutro.
21: Dobro jutro.
18: Torek, 15. september, 4:30, 4 pa malo več kot pol.
1: Kaj?
18: Ja, no kaj je to, 4 pa malo več kot pol. No, da vidim zdaj. Zelo aktualna številka je to v našem mestu. 4 pa malo več kot pol.
1: Jeger.
21: 4, kaj? 61.
18: Dni do tekme v ljudskem vrtu.
21: A ja, dobro. 4 pa malo več kot pol.
18: Ja, no.
21: Ja, dobro.
18: Če pa je, 4
21: ja,
18: pa,
21: no,
18: pa malo več kot pol. In bomo spet in o tem se pogovarjamo te dni v eno, kot smo rekli, čez dan proste vstopnice. Vijolični tamali se vračajo v Totem do podnevu Sašo Pančur in pa mi imamo zjutraj drese, ki jih delimo oziroma menjamo za vaš najlepši spomin ali zgodbo iz ljudskega vrta, ker smo vsi že malo čustveni, tak dolgo smo že brez, to soboto pa bo...
21: Si v redu?
18: Kaj mi je
21: spustrčalo?
18: Komaj. Tak da ja, a ja, pa sem povedal, da imamo rezervirana tudi dva VPS-a oziroma dva VIP sedeža. VIP doživeti tudi za nekaj.
21: Včeraj povedal,
18: sem
21: ja.
18: Povedal?
21: Ja, ja, ja. Ampak, ja, okay, dajmo še enkrat.
18: Še enkrat, ja, samo spomnim. Ja, ja. Tudi to, vse do petka, vse podrobnosti po dveh totih hudih hitih.

0: 10 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay.
2: 10 tisoč sedežev, nič izgovorov.
0: Tako, to soboto bo tako daleč, ko bo Ljudski vrt prekinil tišino. Se pravi, danes delimo proste vstopnice čez dan pri Saši med 9 in 12 vijolični tamali, zavarovalnica Sava, to je eno prav posebno doživetje za male navijačice in navijače. In mi imamo zjutraj en kup dresov, pa seveda rezervirana tudi dva VIP sedeža oziroma VIP doživeti tekme. Ljudski vrt je vseeno 5-zvezdnični stadion, ne, da smo si najasnem.
3: Tako.
0: In zdaj več ne bo sameval in rekli smo dres in to ne samo dres, novi dres Maribora, vsi so različni barve, ki jih imamo tukaj in vsi bodo podpisani, to lahko dobite oziroma menjamo vašo zgodbo, najlepšo zgodbo ali pa najljubši spomin iz Ljudskega vrta. Vsak dan pošljete jih v SMS-u na 051-220-220 seveda in vsak dan bomo hitro po 8 potem nekoga preprosto izžrebali, ker to so take zgodbe, da ne moremo zdaj reči mi, ne, ena je boljša, druga je slabša, ne? Ampak se pa pogovarjamo, recimo tako je tudi Dejan že pisal in pravi, da je njegov najljubši spomin, ko se je NK Maribor prvič uvrstil v Ligo prvakov, tekma z Lionom tukaj v Ljudskem vrtu, ko je bil Ljudski vrt premali, še tam na sosednjem Partizanu je bilo vse polno, tam je bilo gledanje, je bilo tudi eno od mojih večjih razočaranj, mimo grede.
3: Ker so zmagali tam.
0: Ne, ne, ampak zato, ker so rekli, da ne smejo imeti zvoka, pa da bodo radijski prenos imeli, ko pa niso. Ki se ga jaz delal.
3: To pa kar škoda.
0: Ja, škoda. Pa dobro, kaj češ. No in pravi Dejan takole, bili smo na stari tribuni, pred nami je sedelo 5 Francozov, ki so nam zaterjevali, kako jih bomo fasali, ne na tisti francoski način. In po golih Balajiča in Šimundže so nam dali roke, se lepo poslovili, bili kulturni, nam športno čestitali, želeli vse najboljše v Ligi prvakov in častno zapustili stadion. A, glih totih 5 kulturnih Francozov. Poslušalcu Dejanu. Ja, takih spominov je, verjamem, da še ogromno. In ja, pošljite nam ga, če imate svojo najljubšo zgodbo, svoj najljubši spomin, SMS nič 51-220-220. Če pošljete danes, lahko tudi v petek dobite dres ali pa VIP doživetje tekme, tak da brez skrbi, ni treba vsak dan znova. Enkrat je čist dovolj. Maribor,
4: šampion!
0: To je to.

0: 10 minut pred pol osmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, tudi danes, točno opoldne, Fras in Medvar show, jasno da, že zdaj lahko napovemo, imela bosta proste vstopnice za sobotni veliki obračun v Ljudskem vrtu. No, veliki, ja, sosedski dvoboj, ampak predvsem veliki, ker se vrnemo na tribune, se veste, 10,000 sedežev, nič izgovorov. No, to debato sta pa imela oziroma so imeli zanjo včeraj.
2: Zgrile preveč, pa prinesi drug dan.
3: Kdaj?
2: Za malce.
3: Pa komod.
2: Ja, no, te pa daj.
3: Kaj?
2: Ne, nikoli preveč, če vse požere.
4: Ti pa naj jo povabi.
2: Te pa malo manj žeri.
3: Ja, dobro, ni pa več telovadi.
2: Kaj ti tudi, bi mogel.
0: Viš, Jegerim, proti takemu si ti izgubil na Hmelja tono lani. Jaz to ne morem verjeti. In letos tudi slabo kaže.
3: Ja. Kaj slabo? Pa dobro. Održi me.
4: Ja, kaj treniraš?
3: Ja, če ne vem kaj.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: posvetiti Radio Lenart.
1: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
2: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na

0: 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Sladkega vrha se je včeraj zvečer zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. Po prvih ugotovitvah je med vožnjo po klancu navzdol v ovinku izgubil nadzor in padel. Sindikati so za razpis referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije dosej zbrali 26.455 overjenih podpisov. Do 5. oktobra jih morajo skupno zbrati 40 tisoč. V Mariboru pa se začenja 19. festival Maribor, letos pod geslom Romantiki dobrodošli. V približno 10 dneh bo ponudil 12 dogodkov na 10 prizoriščih.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda 25 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 35 minut. To je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite, kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 12 stopinj, v Lenartu in Pragerskem pa 11. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Minuti čez pol osmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Še malo pa tudi danes jutraj pride mimo Tine, ampak mimo tega razmišljam, kak se, veš, včasih stvari enostavno zložijo.
5: Ja,
0: tako je to naš konec tedna tukaj v Mariboru, recimo že v petek se začne Pivofest, tukaj na ploščadi na Tržnico.
5: Ja.
0: Ne bomo ohmelja to nas da Jeger.
5: Prosim, ne, ker sem malo nervozen.
0: Nekaj vleč, ksiht na razen. Se pravi, imaš petek lahko, veš, ob druženju priprave na soboto, polje v soboto, tekma 15 čez 8 ja. Zvečer, kar pomeni, da imaš celi dan na pivo festu lepo lahko priprave. Ne? Polje tekma, po pa še, da narediš nekaj telo v nedeljo z Rolanu mesto. Ta največji rolerski dogodek, ki je, ne? Pa ne zdaj, da govorimo o kakršnih koli namigih za hmelja, to Jeger vidim, ker karkoli rečem, me zdaj ta gledaš.
5: Ja, seveda, če daj mi prosim povej.
6: Jeger, zdaj pa res.
5: Kaj zdaj pa res? Mi boš ti povedal?
6: Ne, samo nič.
0: Jeger, zdaj pa res. Ja, kaj? Nič.
6: Očitno je, tako da.
5: Nisi očitno, jaz pomemo, če govoriš.
0: Torej, 3:30 so, gremo skupaj v ta torek, danes bo lepo vreme, tak da super, 15. september pišemo.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In? Korek, ne?
1: Korek.
0: Pa lepo vreme bo danes, pa jutri, tak da. Komaj čakamo. Zdaj še samo tvoja klasična jutranja zanimivost, pa...
1: Pa...
0: Po jutro nadjemo.
1: Pa po jutro.
2: Ja?
1: Fajn Štager, kam?
2: Daj?
1: Če sem čuda, si se spet spustil not.
2: Tam not.
0: Milja, to...
2: Ja, ali kaj pa ne? A boš ti?
1: Ne bi ti mogo.
0: Ne bi ti mogo.
1: Ja, tudi ne bi hotel.
2: Mhm, daj no.
1: Ja, če bi hotel, bi vaj že spil lani.
0: Dobro, govorimo o drugem tekmovanju, ne o tem, ne, tak da.
1: Ja, vse skup, mislim, ne?
0: A cela zgodba.
1: Cela zgodba, ne?
0: Cela zgodba, zato ker, ker vemo, kak rečejo, ne? Ja. Si slišal zmagovalca lanskega Hmelja Tona, da je bil najbolj glasen? Jeger pa ne najbolj, ne. Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Včeraj smo imeli nekaj, če se spomnite, o piščancu, kaj ga lahko spečemo.
2: Ja, da ga fockaš.
1: Da ga fockaš. No, zdaj ne mu pekli, imam pa nekaj o petelinih. In sicer, kak se petelini, oziroma kak rečejo kikiriki v tujih jezikih, ne? Ker nimajo vsi kikiriki, ne? Tako imamo okay, mi, ne? Okej,
0: dobro.
1: Kako imate vi, Ema?
0: Kikirikič.
3: No, ja.
1: V Ameriki recimo je kokadudldu.
0: Ja, kokadudldu.
1: Ja. Še tu ne morejo, ne? Normalno.
0: Ne.
1: Aj kokadudldu, če je petelin. Kokoriko.
0: Je.
2: Pa francozi.
1: Francozi. Kokoriko.
0: Kokoriko.
1: Kokoriko.
0: Kikeriki.
1: Ajo, Nemci, valjda. Ja,
0: no, normalno.
1: Normalno, ne. Koke, koko, koke,
0: kočaki.
1: Koke, koko.
0: Koke, koko. Japonci.
1: Japonci. Kikeriki, imaš panci.
0: Dini normalni, ne?
1: Dini, ne, italijani imaš še. Samo oni pač zravn še naredi.
0: Kikeriki.
1: Kikeriki. Si. Pa Brazilce imajo koko riko.
2: Koko riko.
1: Koko riko. Tak da, tak recimo.
2: Dobro.
1: Da, zanimivo.
0: Tak fajn, ja, to je pa res. To je ja. Lepo. Ne?
3: Čaki, koko, kako imajo Francuzi?
2: Koko riko. Ne, koko...
1: Ja. Koko riko.
3: Koko riko.
0: Kako da imate vi? Ker ne, koko riko. Francuski petelinče.
2: Ui, ui.
1: Malo si šel, ne?
0: Ja, sem. Priznam.

0: Na soncu Siddharta, ura je 10 minut pred 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ne pozabiti, samo še 4 dni, pa dobra polovička, v bistvu smo rekli.
2: 4,62.
0: No, bravo.
2: Ne,
0: si izračunal, ne?
2: Približno.
0: Smo pred tem, ko bomo spet šli v Ljudski vrt, v vseh jutrih do konca tedna imamo na voljo drese in to podpisane drese našega NK Maribora za vas in pa rezervirani tudi dve VIP doživetje te tekme, tako kot se spodobi, na 5-zvezdničnem stadionu, ki je po navijaški plati že dolgo, ne, zadnja leta pa tudi drugače, ne, naš Ljudski vrt. Vse to imamo na voljo in menjamo vašo najljubšo zgodbo oziroma najlepši spomin na Ljudski vrt za dres. SMS 051 220 220. Vsak dan hitro po 8 bomo nekoga izžrebali, ker ne moremo ocenjevati in reči, ja, ta spomin je boljši.
2: Točno.
0: Ta zgodba je boljši. Ne gre.
2: Ne gre.
0: Vsaka zgodba je unikatna in za tistega, ki se mu je zgodila, najpomembnejša. In mi smo veseli in ponosni, da te zgodbe delite z nami in tudi, če jo danes pošljete, recimo ni problema, lahko tudi v petek še dobite dres. Mi bomo pač vsak dan nekoga izžrebali, poklicali in to je to, ker je Maribor
1: šampion.
0: In ker je Maribor, naš NK Maribor, naš ponos in jasno, da ker smo mi od tu in vemo, kak je, ne? Ker smo pravi.
3: Tako.
0: No, hvala lepa, Ema, med tem, ko je Jeger tak kimal, lepo. Ne?
3: Ker Jeger ne bo šel na tekmo.
2: Kaj ti govoriš? Kona, zove? Donav šel.
0: Donav šel.
3: Gledaš.

0: Toti Radio Lenart. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Čangan, od zdaj tudi v Mariboru.
5: 15. septembra, vabljeni v avtohiši.

0: razkošje brez doplačil. Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
1: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
0: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
1: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Sladkega vrha se je včeraj zvečer zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. Po prvih ugotovitvah je med vožnjo po klancu navzdol v ovinku izgubil nadzor in padel, zaradi hudih poškodb pa je kljub nudenju pomoči na kraju nesreče umrl. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Danes bo Evropski parlament odločal o imuniteti evroposlanca Mateja Tonina na tajnem glasovanju. Zahtevo za odvzem imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. V Mariboru pa se začenja 19. festival Maribor, letos pod geslom Romantiki dobrodošli. V približno 10 dneh bo ponudil 12 dogodkov na 10 prizoriščih. Program sega od Schuberta do Beethovna do filmske in balkanske glasbe, namenjen pa je tudi najmlajšim.
3: Tudi letos bomo denimo igrali v Malečniku, v katakombah in novinski kleti in potem v cerkvi na Gorici. Igrali bomo v klubu KGB, igrali bomo v umetnostni galeriji Maribor med tamkajšnjimi umetninami, bomo slišali godalne kvartete Leoša Janačka. Igrali bomo tudi v kleti Vinaga, ki je spet ena posebna izkušnja.
2: Je povedala Barbara Švrljuga Hergovič in dodala, da bo glavno prizorišče tudi letos Unionska dvorana.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamuda približno 15 oziroma 26 minut, na 1 ura in 35 minut je skupni potovalni čas, 15 km pa je dolg zastoj. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, 0800 10 55.
4: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru in Ormožu je trenutno 13 stopinj, v Lenartu pa 12. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: 4 minute čez 8, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Jaz bi se na tem mestu najprej res upravičil gospe Barbari Švrljuga Hergovič, sveda, ki je povedala več o tem našem festivalu klasične glasbe, festivalu Maribor, ki se pričenja in smo veseli in ponosni sveda tudi na ta festival v našem mestu, da je Jeger iz vas naredil starega mornarja, ne? Ker Barba Švrljuga tebe mogoče vozi na Jadra.
9: Ne.
8: Samo toliko.
9: Jaj se upravičujem. Vse si se popravil takoj.
8: Ja, vse. Škoda je že bila narejena.
9: Ni taka velika škoda,
8: no,
9: da se ne bi dalo popraviti.
8: Ampak gledaj, smo se upravičili.
9: Tako.
8: Mogoče pa ima rada morje, se ne veš, pa tudi sama vozi mogoče in se tam reče vsem, tak, tu sem Barbara, kak stopim na barko, sem Barba. Mogoče, ima mala verjetnost, ampak mogoče, Jeger, ne? Emo, Jeger.
9: Aj, je,
8: 5 minut čez 8.

0: 12 minut čez 8, še ena legendarna je bila to Bruce Springsteen, Glory Days. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Jop. In do konca tedna imamo podpisane drese, svete drese našega NK Maribora, pa seveda tudi dve VIP doživeti. Vse to bomo razdelili do petka v totih jutrih. In jaz sem zelo vesel, kake zgodbe. Rekli smo, menjamo ne, dres oziroma pač, ko bo tudi VIP za vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz Ljudskega vrta. In ko jaz čitam te SMS-e, kak lepo. Hvala lepa vsem, ki ste že poslali. Vsak dan bomo enega ali eno izžrebali. Ne bo šlo drugače, ampak tudi, če ste že danes poslali, vas lahko izžrebamo tudi v petek. Tak da ni noben problem, vse skozi ste not. In imate možnost, da dobite to res krasno in unikatno nagrado ali pa seveda to fenomenalno doživetje petzvezdničnega stadiona, kot je Ljudski vrt. Ok, prvi, ki je bil izžreban, je bil Vito. Vito, dobro jutro, povej, katera je tvoja najljubša zgodba ali najljubši spomin iz Ljudskega vrta?
4: Moj najljubši spomin je tako, ko sem napisal, ko me je kot otroka ata pelo v Ljudski vrt na jug, takrat v prvi življenju, pa sem bil priča, potem takoj pri barikadah, ko je dal Zahovit z glavo gol, če zaprav spomnim Sportingu.
0: Ja, Sportingu, ja, in to čist na koncu tekme, ne?
4: Ja, pa pol naslednjič, ko me je pelo, ko je Handanović brano pjedno Hazard, to če zaprav spomnim, ja.
0: Ja,
2: lepi spomini.
0: Veš ti, ali ti veš, da je na oni, da je bila tista tekma in ta gol Zahovića proti Sportingu, da je to bil tudi moment, ko sem jaz izgubil službo pri UEFI. Zares, ja, veš, kaj tam v VIP-u so rabili enega voditelja, ker je to pač protokol in imajo oni to vse v nulo zloženo, ne? In

0: sva bi moral jaz 15 minut pred koncem tekme biti tam notri, ne? Jaz pa sva nisem mogel biti. Sicer sem letel dol, ampak sem tam ob strani stal pri stari tribuni, pa not prek gledal, pa skakal, pa, ker se je valjda vsem nam vtrgalo, je tak, Vito?
1: Ja, točno tak.
0: Točno tak, in pol sem prišel in oni, ko je bil vodja protokola, ni bil zadovoljen, ne? Škod tečen, veš, kaj je bil tečen. In mi je tako samo zmajeval z glavo, sem oddelal tisti dan, pol pa sma se drugi dan dobila, pa sem dobil odpoved.
2: Pa se je rekel, okej, okay. Samo sem pa notil.
0: Ej, sem pa videl gol. No, to je bil tudi tisti moment, ko sta, mislim, da Zlatko pa Luka postala prvi dvojec oče sin, ki je zadel v Ligi prvakov.
1: Ja.
0: Kaki spomini, Vito, ha?
1: Ja, pa koliko leta že od tega.
0: Ja, sploh ne govori, ampak soboto bomo delali nove spomine in verjamemo, da v tej sezoni tudi. Vito, mi menjamo ta tvoj spomin za nov podpisan naš sveti dres našega Maribora. Si za?
1: O, super.
0: Ja, seveda da.
1: O, vedno.
0: Legendarno, ne?
1: Ja.
0: Tako da se vidimo v soboto v Ljudskem vrtu.
1: Seveda.
0: Maribor.
1: Šampion.

0: In je ura 5 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak, stvar je resna. To pa zdaj več ni hec.
2: Ja.
0: Stvar je izjemno resna. Včeraj zjutraj je Ema, to je včeraj bil dan po njenem rojstnem dnevu v bistvu. Ne?
1: Tako je.
0: Prvič, javno in pri relativno polni zavesti, v eter rekla, ob jutrih bomo vsak dan podelili en podpisan dres.
2: Imamo cipota dres?
0: Bi imeli od cipota dres, Ema?
2: Ja, ne vem,
0: če bi Emi zrihtali, da je cipota dres.
2: Pa ja, ni tako.
0: Okay. Da bi šla v soboto z mano v Ljudski vrt oblečena v dres tija cipota.
2: Jo.
0: Ne vem, če je to želja, ki se da uresničiti. In pol je še danes jutraj enkrat rekla pri relativno polni zavesti, danes že prvi podpisan sveti dres Maribora.
2: Od koga?
0: Od koga? Od vseh. Samo en imela, ne, cipota, ne?
2: Ja, ja.
0: Čist preprosto.
2: Bi zrihtaš slikice.
0: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
1: stvar.
0: Prišel v toti studio, Ema, evo ga. Tio, cipo, tio, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu tio, cipo, in Ema je za Barbara.
1: Ej, sta krdeča, ti vruče.
2: Je kar vruče, imamo zimo.
0: Ker pa sem jih napovedoval, se mi presenečenje. Tio, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kak je?
3: Pa dobro.
0: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
3: Ampak... Dobro, za takšo lepo deklino bi se sam
2: sanjal, ne? Ok, nemoj, zavljaj.
1: Bravo, tio, ha?
0: To je to,
1: vlada.
2: Lihtonsko nisem zrihtala, pa nič.
3: To vsako povej.
0: No vidiš, daj veš, Ema, ne, da pubeci v Prekmurju imajo, ne, imajo šlit. Tio, torej najprej čestitke za fenomenalen začetek sezone, sva, za tvoje soigralce, ampak predvsem za tebe. Kak ti pa gre?
3: Najlepša hvala, prvo, fej so zadovoljen. Te spremembe v klubi so res bile pozitivne, izkazalo se je tudi na igrišči in ekipa je fejs povezana, ko se pa ti te pokaže na igrišči.
0: Ja, absolutno, ampak goli pa tudi so prišli, ne?
3: Hvala Bog, je bil že čas, ne? Mislim, ko smo vsi čakali to, tudi jaz sam, družina, celi Maribor in končno se lejko nekada ona zaje meste.
0: Ja, in kak je bil odziv prijateljev recimo tvojih, ko si nafti dal dva komada?
3: Ja, mislim, ko te najbližji so bili zelo, zelo veseli, predvsem, ko sem nafti zabil.
0: Ja, se zato, ja.
3: Da, gola in ja, bili so tudi na tekme, mislim, ne vsi, kaj imajo preveliko sovraštvo, ali dobro podpirajo Maribor.
0: No, pa tudi. To je pomembno. In tio, zdaj, Ema je namreč včeraj, tako pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan.
2: Ja.
0: Ja, in tako da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in ti jo imaš nekaj sabo, v bistvu ti,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, imam dres, violičen, te pa ti še častit.
0: Ja, no prosim, lepo, kaj grema ven, Jäger, mi dva?
1: Ne, da bo tu ostala, da ma priče, da si
0: se pa,
1: slušalke
0: samo
1: dol.
0: Samo tak, ja, no, to.
1: Evo. Tako, evo.
3: Ema... Se bo lepo trojda.
0: Ja, verjame, verjame.
1: Evo, si dobila, zdaj res ti.
2: Jo, oh moj bog, zdaj ko prijem soboto, bom imela gor.
3: No, prijem soboto.
2: Jaz znam, greva.
0: Ja, ja, pride, pride, veš, da pride in ta sobota bo posebna, ne, končno spet navijači na tribunah v Ljudskem vrtu.
3: Ja, mislim, ko smo vsi komaj čakali te moment, pa se že vsi veselimo, imamo še vitro za oddelati eno kalno tekmo,
0: ja.
3: Pripelati mirno domov zmago in te pa je zadnja tekma pred to pauzo, ker je, mislim, ko spektakl.
0: Ja.
3: Te prve četrtine, če bila je kot to mi.
0: Ja, res je, ker poln Ljudski vrt, ker bo poln Ljudski vrt, tak še verjetno ni bilo polno, odkar igraš pri nas za Mariboru, je eno posebno doživetje. Zagotovo ti je oče razlagal zgodbe o tem, ne, tak da...
3: Ja, seveda mi je prav, da je Ljudski vrt pun, se špila drugačne kozbe.
0: Ja, res je. Tio, v relativno kratkem času ti je uspelo postati ljubljenec navijačic, očitno. In navijače našega NK Maribora, mi smo veseli, da se tako dobro tu počutiš, da se tako dobro tukaj znajdeš, in mi ti absolutno želimo še na desetine golov in pa fenomenalnih predstav teh tvojih legendarnih driblingov že malo, ne, in te tvoje, bom rekel pod narekovaj, nogometne nesramnosti, ki je dosti na igrišču in zaradi tega te imamo radi in samo tak dalje. In hvala, da si Emi polepšal danes za ljubo presenečenje.
3: Hvala, najlepše hvala vam.
4: Toti Radio Lenart. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba. Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
5: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
4: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
6: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki!
7: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
4: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
8: Veš, kak je fajn, ko daš gol?

0: več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Alice Cooper in Poison ob 8 in 42 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa je, dobro jutro, Eva.
2: Ja, je,
1: ništa je. Kaj to narodno mi je.
0: Pa če bilo dobro, ni bilo?
1: Ja, ful.
0: Torej, ima tako smel občutek, kot da malo sluti, da ji pripravljamo, potem, ko je včeraj slučajno rekla, da bi ona rada imela dres od Cipota, pa danes še enkrat omenila.
1: Ja, če ste se tako skrivnostno menila, pa nekaj mele.
0: Mi dva ste vedno skrivnostno
1: menila. Sem že bila sem tako, kaj se dogaja, ampak...
0: Mi dva sva misteriozna.
2: Zelo.
1: Zgledata, tak ja.
0: In potem se je zgodilo, kak je bil občutek, ko je prišel, nisi pričakovala.
1: Ne, sploh ne. Sem mislila pač samo, da me hecata tu za te moje izjave.
0: Ja, tako, kar je sveda nekaj posem normalnega. To je tako, da smo rekli...
1: Pri meni, res, ja.
0: Ne, nasplošno, ne, se je tudi jeger.
2: Veš, ko je šel se jažil, zlatega dodla dobil, ampak ni to zgodba o meni, ima.
0: Ja, res je. In danes je torej prišel Tio v toti studio in ti dal svoj dres.
1: Res je, ful mi je všeč. Grem ga pogohat.
0: Tio, da
2: ti je všeč,
0: da je že šel.
1: Hit.
0: Ne, se ni, nov je. Ampak ti še zadej sedem Cipot in tako to mora biti. In to je poseben dres, ima tudi zato, ker si ga dobila osebno iz rok Tio.
1: Res je, hvala, res. Lepo meni.
0: Z veseljem.
1: Mislim, da... hvala Cipot, Tio.
2: Jaz pa se trudila za brez veze.
1: Ne, sej, hvala tudi vama.
0: To je ta pregovorna hvaležnost mlade pobrežanarke. Tako da, ok, Ema je pripravljena na soboto. Verjamem, da boste tudi vi skozi ves teden, se pripravljamo skupaj, imamo proste vstopnice od Frasi Medvršovu in Totem popodnevu pri Andreju Merniku. Vijolčni tamali, posebno doživetje tekme za najmlajše, pri Saši Pačur, Totem do podnevu med 9. in 12. in zjutraj imamo prvi podpisan dres je že šel ven.
2: Yep.
0: In še jih imamo kar nekaj do petka, pa tudi dve VIP doživeti tekme, ki jih menjamo seveda za vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz ljudskega vrta v SMS-u na nič 51-220-220. Tako da malo moramo zdaj začeti vaditi prek Murčino, ne, imamo občutek.
1: Ja, ne, lahko bi.
0: Gabo po Gejla, reči Gejla.
1: Gejla.

0: In je 8 minut pred 9, 58 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, včeraj se je spet zgodilo. Frasin Medvaršov je prišel mimo Tine, pa začel z klasičnim...
1: Čuj, Fras?
0: Ja, tak.
1: Vrhunsko.
0: Ne moreta si pomagati, ne, da se ne bi spremenila v eno bovco, en v kozo. Ne.
1: Ne.
0: Dobro. Tine to slavi vic novi je bil včeraj. Vsi, če ga je kdo zamudil z mano na čelu, evo ga.
2: Čuj, Fras.
3: Gospa pri spovedi.
4: Oče, grešila sem.
2: Ja, povej, očica.
4: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
2: Ja, kaj pa te, naša vas nima župnika.
0: Ja, to je največji greh,
1: ne? To.
0: Kom v drugo faro, najprej treba doma narediti.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tri minute so pred deveto in je šlo torkovo jutro. Naj še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če je kaj zaznamovalo današnje jutro, je to bilo zagotovo presenečenje za našo Emico.
2: Res.
0: Je prišel mimo Tio Cipo, ti čestitev za rojstni dan in je dal dres, tako da... Lepo, ne?
2: Grem pogledam, zdaj še enkrat video.
0: Če ti video, ja se bo kmalu tudi seveda na naših družbenih omrežjih. Če ste pa vse skupaj zamudili, pa v podcastu totega jutra v Audio Špajzi na totiradio.si. Pride Saša 9 ob 9, zdaj se torek še le začenja, mi pa spet jutri zjutraj o 5:30. Fajn se imejte danes, lepo vreme bo, jej!
3: Stav vredo.
0: Robosno.
4: Toti Radio Maribor. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80%.

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
7: Pa restauracija Orl.
8: Je. Yeah.
7: Pa klička pri treh evnikih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima. 10.000 sedežev. Nič.
10: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor
5: september v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. In je ura točno 9.
11: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor bo v četrtek pripravilo preventivne preglede kožnih znamenj. Pregledi bodo potekali v sodelovanju z dermatologi UKC Maribor in zdravstvenim domom Maribor v avli Centra za medicinsko rehabilitacijo na ulici Talcev 5, kamor se je potrebno predhodno naročiti, saj je število mest omejeno. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavati predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, v katerem bo državni zbor na izredni seji odločal 1. oktobra. Po predlogu naj bi država letos zbrala 16,5 milijarde evrov prihodkov in porabila 18,8 milijarde evrov, kar pomeni predvideni proračunski primanjkljaj v višini 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. Prihodki in odhodki so v primerjavi z lani načrtovani više za približno 6%. Sindikati so za razpis referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije doslej zbrali 26.455 overjenih podpisov. Do 5. oktobra jih morajo skupno zbrati 40.000. Sindikati menijo, da bi nekatere rešitve iz zakona lahko poslabšale položaj zaposlenih, ogrozile financiranje zdravstva in pokojnin ter spodbudile prekarne oblike dela. Posebej kritični so do sprememb na področju upokojevanja, varnosti pri delu in norminiranega podjetništva, medtem ko poudarjajo, da želijo volivcem omogočiti, da se o zakonu odločijo na podlagi vseh informacij.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80, 1055.
12: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Če pa vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
13: Danes bo sončno in nekje do 25 stopinj na našem koncu, trenutno pa Maribor, Pragersko in Radehova 14. Tudi jutri bo vreme zelo podobno, celo še kakšna stopinja več, v četrtek, petek in soboto pa potem spet nekaj padavin.
14: Sašinih 9 ob 9.
15: Sašinih 9 ob 9.
13: In so 3 minute čez 9, Saša in Anja sva tu.
12: Zdravo.
13: Liva, dober dan, torek je 15. september, še 4 dni do sobotne tekme v Ljudskem vrtu in kaj je gonilo ta teden?
12: Ja, da gremo vsi na tekmo.
13: Tako, da se spet vidimo na polnih tribunah in tudi ves teden bomo imeli za vas karte, pa drese, pa VIP doživetja in še eno posebno doživetje za male navijačice in navijače, ki se mu reče vijolični tamali. Tako, več o tem tudi v totem dopoldnevu, ampak najprej 9 ob 9 in ene pol ure pauze za tote hude hite.

0: Slušate Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Čangan, zdaj tudi v Mariboru. 15. septembra vabljeni v avtohi.

0: košje brez doplačil.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, tam je zamuda 15 minut, radar v Sivem Kedju pa na vas preži v Šratovcih, radar je tudi v Borovcih pri vaškem domu, meri pa v smeri proti Spuhli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
13: Še aktualne temperature, 16 stopinj v Mariboru in 16 tudi v Brengovi. Danes bo šlo do 25, jasno bo sončno in podobno tudi še jutri, temperature celo za stopinjo dve višje, od četrtka pa potem spet nekaj dni dežja.
14: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače.

0: Z vrha lestvice tudi 30, Olivia Rodrigo. Tudi Mika, pa legendarni Queen, Ariana Grande, sami hudi hiti za lepo dopoldne in potem počasi tudi Toti reporter Milan, kot vemo že tradicionalno 10 pred 10.
1: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I...

0: Točno 10 minut pred 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, to ti Milan se ponovno nasledi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoji, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš?
1: Dobro,
0: za...
1: pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo,
1: evo,
0: ja.
1: Evo, isto je auto, Nihal. LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesal, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov auto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas je zlos!
2: Vas?
1: Vas je zlos, ti pravim. Du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen, hab's du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razume, ta Fonza, ti pravim!
1: Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira!
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goben! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih moš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun, pa vse skup, to ti bojo pol sranjeti, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.
2: Ein Pilz, der deine Namen trägt, hat tief im Wald gesteht, und Josef hat gefällt. Da gehen wir alle zusammen. Ja!
1: No, kaj je zdaj,
0: da te peli
1: tu?
0: Ja, pa ne, na pravi.
3: Ko slišite,
1: velika... Raus!
3: Velika panika,
1: torej... Tomat, kaj bote?
3: Lepo, zabite, to je še ena zgodba, razosloval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
1: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € na ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo.
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
1: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
2: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
0: Več na lisjaki.net.
2: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri poblaščenih monterjih po Sloveniji.

0: opasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
1: Obesta v sredo, še posebej druga.
0: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Maribor, pozor! Zenital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
4: In je ura točno 10.
5: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila namero o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo. Gre za pisarno na Partizanski cesti 12 v Mariboru. Prostor naj bi bil na voljo predvidoma 1. oktobra letos, pogodbo pa namerava občina skleniti za določen čas 5 let. Poslovni prostor bo občina brezplačno oddala izključno uporabniku, ki izpolnjuje zakonske pogoje za takšno uporabo. Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki je podeljen status delovanja v javnem interesu, prijavo pa je mogoče poslati elektronsko na naslov mestne občine Maribor ali tudi priporočeno po pošti. Na Lenarškem hipodromu Polena so v nedeljo 13. septembra potekale tradicionalne kasaške dirke, ki jih je organiziral domači konjeniški klub Slovenske Gorice. Letošnje tekmovanje je bilo posvečeno spominu na ustanovitelje kluba in prve organizatorje dirk ter začetke kasaškega športa v Slovenskih Goricah. Na spominski dirki je slavila unca na vajetih Slavka Jureša, v memorialni dirki Toneta Družovca pa Bela Belini z Blažem Babnikom. Združene države Amerike imajo v vesolju razporejeno orožje, je v ponedeljek sporočil sekretar ameriških zračnih sil Troy Manning. S tem so Američani prvič potrdili prisotnost ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti, poročajo tuje tiskovne agencije. Podrobnosti o orožju ni pojasnil, namestitev orožja v vesolju pa je predstavil kot nujno za odziv na razvoj vojaških vesolskih zmogljivosti drugih držav. Dejal je, da morajo Združene države Amerike ukrepiti svojo pripravljenost, saj se grožnje hitro razvijajo.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, tam se boste zamudili 11 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je v Sivem Kedju, v Šratovcih in tudi v Borovcih pri vaškem domu, ta pa meri v smeri proti Spuhli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Jasno je zunaj in okoli 17 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, jutri celo do 27 pri sončnem vremenu, od četrtka pa potem spet nekaj dni dežja in tudi malenkost niže temperature, nekje do ali pa vsaj okoli 20 stopinj.
10: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
4: Dobar dan in lepo pozdravljeni na Totem radiju. Skupaj smo na 106,8, 96,4 Toti Dap Radio Player, pa seveda tudi na Toti TV, 508 pri Telemahu, T2 na kanalu 89 in pa vse skozi na totiradio.si. Saša in Anja, lepo mahava.
6: Zdravo.
4: Zdravo, zelo veseli, da ste tukaj. In gremo pa eno lepo dopoldne s totimi hudimi hiti.

0: Vertigo oziroma vertigo, ali bo to slučaj tudi v petek? Ta vikend v petek in soboto v Maribor prihaja Pivo Fest 2026, ta čas za druženje na ploščadi nad Mariborsko tržnico in tudi povratni obračun, kar se tiče samega uvoda. Lani je bil na Totem radiju Hmeljaton 1 ob začetku Pivo Festa in tam je Medvar gladko premagal Jegra in vse, kar vemo je, da Jeger zahteva revanšo. Oba sta rekla, da bosta sodelovala. Meger je že povedal tak par krepkih, da se mu Jeger absolutno ne smili in da naslova kralj nazaj počesani toti prvi ne da. No in zdaj se je oglasil tudi Jeger.
1: Dobro, Medvar, dobro. Glej, samo svija svinsko misli in ker jaz absolutno nisem to, tudi ne bom podlegal tvojim provokacijam, bi ti pa rad sporočil samo to. Ich werde dich zerstören! Ti distruggerò! Živete de tvoje! Uništit ću te! Uničo te bom! Žal ti bom, da si se... Dobro, okej, okay, bom nehal.
0: Hmeljaton 2, torej ta petek uvod v začetek festivala Pivo Fest 26 z velikim obračunom na Totem radiju. Ne zamudite!

0: Tino na Totem Radiju, še do 12. Največ totih hudih hitov brez pauze, potem pa Anja Fras in očitno tudi naš princ žara, ki je letos baje grilal že več kot 50-krat, čeprav absolutno nikoli nič ne prinese. Pomaš medvar.
1: Zgrije pa prinesi drug dan.
2: Gdaj?
1: Za malce.
2: Pa komod.
1: Ja, no, te pa daj.
2: Kaj? Ne, nikoli preveč, če vse požera.
3: Ti pa naj jo povabi.
1: Te pa malo manj žeri.
2: Ja, dobro, ti pa več telovadi.
1: Kaj ti tudi bi mogel.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehova. Dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
2: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus. Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.

0: To je I2I. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, tam se boste zamudili 10 minut, radar pa je v Logarovcih pri Kapelici. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
4: Danes bo stalo sončno, nekje do 25 stopinj na našem koncu, 20 jih imamo trenutno v Mariboru, Stara Gora stopinjo več. Jutri bo vreme zelo podobno, temperature tudi do 27 stopinj, v četrtek, petek in soboto pa potem spet nekaj občasnih padavin.
5: Tvoje mesta.

0: То е кліше.
1: Vijolično tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: To soboto po, zdi se kot neskončno dolgem času, spet skupaj v Ljudskem vrtu, Maribor, Aluminij in seveda si želimo, da bo polno, zato se na Totem radiju cel teden tudi skupaj pripravljamo.
2: Tako.
0: Fras, Medvar in Anja, vi boste imeli proste vstopnice, med 12 in 16. Po 16. bodo tudi pri Andreju Merniku, zjutraj že kup podpisanih vijoličnih dresov in ta teden tudi dve VIP doživetji, ki jih menjajo za vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz Ljudskega vrta. Mi v Totem dopoldnevu pa bomo spet razveselili vaše najmlajše. Vračajo se namreč vijolični tamali. To je tako izjemno, res nepozabno doživetje, ko pospremijo naše nogometaše na igrišče, jih lahko spoznajo, se slikajo, skupaj otvorijo tekmo in zapišajo res ene take neponovljive, neponovljive spomine. Tako da pišite vijolični tamali nekaj podatkov, saj ime, priimek, starost na nič pite na 220-220. Prijave so možne tudi pod objavo, ki je že na naših družbenih omrežjih, veljajo pa vse do petka.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava. We go together.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Čangano, zdaj tudi v Mariboru. 15. septembra vabljeni v avtohišo

0: Razkošje brez doplačil.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: normalno. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: In je ura točno 11.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel v sredo, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bodo 22. septembra sklenili z dnevom brez avtomobila. Evropski teden mobilnosti bo potekal tudi v Mariboru, v mestu bodo pripravili številne dogodke, od kolesarskih aktivnosti in delavnic do predstavitev mobilnosti invalidov. Evropski parlament bo danes v Strasburgu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. Spomnimo, zahtevo za oduzem je evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo, in sicer v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kitajske oblasti so uvedle nova pravila glede potovanj, vstopa v državo in izstopa iz nje, pri čemer se sklicujejo na zaščito nacionalne suverenosti, varnosti in razvojnih interesov. Več analitikov ocenjuje, da so ukrepi povezani s tekmo med Pekingom in Washingtonom za prevlado na področju sodobnih tehnologij in umetne inteligence.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
10: Predmeti na vozišču prometu virajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, radar pa je v Logarovcih pri Kapeli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
8: In še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru in 21 tudi v Žitencah. Danes bo šlo do 25, jasno bo sončno in podobno tudi še jutri, temperature celo za stopinjo dve višje, od četrtka pa potem spet nekaj dni vsaj občasnega dežja.
0: Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
8: 106,8, 96,4, Toti Dab, Radio Player, Toti TV, kjerkoli nas poslušate, gledate, hvala, da ste tukaj z nami. 3 minute so čez 11, Saša in Anja želiva lepo dopoldne.
10: Zdravo.
8: Seveda s totimi hudimi hiti.

0: ko vseeno ne previsoko, prosim, pa naj bo to ena taka istočnica za zgodbo, ki sledi.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je v garaži padel z lestve. Utrpel je zlom goleni in petnice ter bil dalj časa odsoten z dela. Po zaključenem zdravljenju je 6 mesecev kasneje opravil še pregled pri zdravniku zavarovalnice za ugotavljanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Na podlagi ugotovitev je prejel izplačilo zavarovalnine. Izplačilo je znašalo 15.600 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
4: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru.

0: E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
5: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, spomnimo na radar, ki je bil nazadnje opažen v Logarovcih pri Kapeli, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
6: Jasno je zunaj in okoli 22 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, jutri do 27 pri sončnem vremenu, od četrtka pa potem spet nekaj dni dežja in tudi malo niže temperature, nekje okoli 20 stopinj.

0: torek, 15. september, dan po našem najljubšem obisku Fras in Medvar šovu pri Ani, Frasu in Medvarju včeraj spet na Štine.
1: Čuj, Fras.
2: Gospa pri spovedi.
3: Oče, grešila sem.
1: Ja, povej, očica.
3: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
2: Vej, vej.
1: Ja, kapete, naša vas nima župnika. Alka.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Sporti Radio Lenart.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
3: Prihaja Zrolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
3: Udeležba je brezplačna.
1: Več na zrolanomesto.com.
3: Generalni partner dogodka Energija Plus.
4: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
5: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
9: Radijska mreža Toti Radio.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ptice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je čez 12.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po poletnem premoru se v Lenartu znova začenjajo aktivnosti Centra za krepitev zdravja. Tudi v septembru pripravljajo številne programe in delavnice namenjene predvsem preventivi, zdravemu življenjskemu slogu ter skrbi za telesno in duševno zdravje. Katere delavnice ponujajo, je povedala vodja centra Nina Vuzem.
3: Imamo temeljne delavnice in tudi tiste poglobljene. Temeljne delavnice so tiste, v katere se lahko vključijo vsi, ki želijo nekaj narediti za sebe, za svoje zdravje, ga izboljšati ali pa mogoče samo okrepiti. Morda izvedeti še kakšne novosti, ki so na področju zdravja. Za te temeljne ne potrebujejo napotnice.
2: Zainteresirani lahko vse dodatne informacije o delavnicah dobijo na spletni strani ali telefonski številki zdravstvenega doma Lenart. Ob Evropskem tednu mobilnosti bo potekala tudi preventivna akcija za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu, med katere spadajo pešci, kolesarji, uporabniki eskirojev, motoristi in mopedisti. Ker so pri nesrečah slabše zaščiteni, so njihove poškodbe pogosto hujše, zato bo policija v četrtek izvedla poostren nadzor. Ob preventivni akciji pa bodo potekale tudi različne dejavnosti in prikazi z napravami, ki opozarjajo na nevarnost v prometu.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, nič se ne dogaja, vse po naših informacijah je tako, če vi kaj opazite tam zunaj, pa 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: 22 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, lepo jasno vreme je zunaj, Lenart in Žiški prav tako 22, jasno vreme je napovedano tudi za jutri, do 26 stopinj bi se naj ogrelo, v četrtek pa pravijo, da bo sprva deževalo, popoldne bi naj padavine počasi ponehale, napovedanih pa je 17 stopinj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
12: Infraz in Medved. Infraz in Medvršav.
1: 4 minute čez 12, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo pozdravljeni.
13: Lep torek,
1: juhej, veselimo se, življenje, še en dan smo se zbudili.
13: Ja, življenje je lepo.
1: Res je.
14: Če ga živiš, ne?
13: Ja, sega.
1: Ja, Lenka, dobro.
14: Poglej najo.

0: Sedaj pa, spoštovane in spoštovani, je čas, da Anji Škrlec, Anji, zastavimo eno vprašanje.
1: Strah me je.
0: Ne rabite bit.
2: Jaz tudi ne vem, zakaj gre tak, da.
0: Pravilno.
2: Ni pa me strah, ker ni na mene naslovljeno.
1: Haha, Marko.
0: Ok, Anja. Predstavljaj si, da ne živiš v Sloveniji, ampak na daljnem vzhodu, v deželi vzhajajočega sonca,
1: okay.
0: ki ima belo zastavo z rdečo piko, ki pomeni sonce, ki vzhaja, ker
1: Dobro.
0: Je rdečo, ne? Torej na japonski. Zanima me, če bi ti v življenju imela možnost, ali bi ti bila bik na japonskem?
1: Ne.
0: Zakaj ne?
1: Ja, ker ne. Zakaj bi bila bik?
0: Kaj bi ti manjkalo, recimo, če bi bila ti?
1: To je neka fora.
2: Ja, neka fora, jaz že vem.
1: Ne bi bila, ker se ne bi tam sigurno hodila, tam v boje pa to.
0: Kaj hodijo?
1: Ja, sigurno jim z rdečimi zastavami mahajo v ringih.

0: In če se vrnemo za nekaj momentov na Japonsko, tudi tam, ne, Anja, nisi tak hudo zgrešila, ko si no. rekla, da ne bi bila bik na Japonskem zaradi biko borb. Sicer pa niso v enaki obliki kot v Španiji, recimo, ne? So pa
1: nekaj. Ja, ne sodelujejo, torej ljudje v smislu, da se oni borijo z bikom, pa mu mahajo tam nekaj, ampak imajo na Japonskem tako imenovani sumo, recimo. Dva bika se borita, torej, ne? Se zakleneta z rogovi in se tak dolgo sem pa tja tiščita, dokler pač se en ne otrudi ali se izrine z nekega kroga, ven, ali kako ima narejeno, no?
0: Sumo za bike.
2: Ja. Torej še en razlog, zakaj ne? Tomaš.
0: Ja, sem samo vprašal, če bi imela opcijo, recimo.
1: Da bi bila.
0: Bi lahko bila, če bi hodila biti.
2: Lahko pa bi vidva bila in šla v borbo.
0: Fras, recimo, glej, je vso življenje že coin v Sloveniji.
2: Pa ti nič se manjka, ne?
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
4: Toti Radio Lenart.
5: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
6: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
7: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
8: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno, prometna nesreča vira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora, in sicer v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: Poglejmo še vreme, jasno nas čaka jutri, 26 stopin bo pravil, v četrtek bi naj sprva deževalo popoldne nekje oziroma popoldne pravijo, da bi naj te padavine ponehale, oblačno bo potem dalje, 17 stopin bo čez dan, trenutno pa Bistrica ob Dravi 21 stopin, Lenart in Maribor 22 pri jasnem vremenu.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: in Medved, in Fras in Medvršov.
1: 12:31 minut kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj z vami na ta izjemen torek 15. septembra. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo. In če ste se slučajno spraševali, je pa ki nas posluša? Je pa ki? Je pa ki?
2: Je pa lahko nas na 106,8, na 96,4. To ti DAB imamo, radio player, spletni predvajalnik na toti radio.si. Potem pa nas lahko še gledate, ne? Od 1. septembra naprej.
3: Prezno.
2: Tomaž spod ne ve, da je na televiziji. Telemah, če imate na EON-u na kanalu 508, T2 na kanalu 89 in pa seveda na toti radio.si, kjer je na prvi strani stream.
1: Tako imenovani pretok.
2: Ja, te pa reči pretok. Videli, koliko ljudi ve, za kaj se gre.
1: Ja, pač greš tja, pa klikneš play, pa lahko gledaš. Ne?
2: Ja.
1: To je to. Gremo k muziki, potem pa preverimo, kaj vse nas čaka danes v Frasi Medvršovu.

0: Ingrid må si
1: Ok.
0: Ja, tak bi bilo, ne, na ja. Neki kaki taki terasi ali pa kaj te zvem.
1: Ko bi nadaljevali.
0: Ja, ko bi rekli, ne, ajde još jedno.
1: Ko bi,
0: okay. Recimo, ne, ali pa kaj takega. Ok, dajmo samo na hitro preletet, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovo, razen seveda stalnih gostov, ki jih Fras tak vedno rad omenja, Zvonko in Mirko, tudi reporter Milan, profesor Križanič. Mimo grede je tudi na ključni članek na Wikipediji, se bomo igrali danes.
2: Ja, po
0: stotih letih.
1: Anja, čakala smo te.
2: Ja, prijez,
0: to prijez, to taco.
2: Ja, pa sem tu.
0: Evo. No, evo. Kaj hodiš brez bergl?
2: Ja, ne vem, zato ker mi tako paše.
0: Ja. Ok, sicer pa. Ja, ful, ja, vidimo. Sicer pa, to soboto, po 100 letih, po 100 godinama, po 100 jare.
1: Ja. 100.
0: Spet lahko gremo v Ljudski vrt na tekmo.
1: Tako.
0: Maribor, Aluminij.
1: Ob 20.15 neposredni prenos na Totem Radio. Sicer pa na Totem Radio tudi Aj. Za vas. Ob jutrih do petka podpisani dresi.
0: Je, podpisani dresi. Ja, in VIP karte, pardon, da sem tak prek tebe.
1: Ja, ni zdaj, problema.
0: Podpisani dresi in VIP karte.
2: Wow.
0: Wow, wow.
1: Izjemno.
0: Okay.
1: Ampak, ja. Tudi mi imamo nekaj, ne, popoldne. Frasi Medvar šov in pri Andreju Merniku med 16. in 20. Vstopnice za tekmo.
0: Seveda.
1: To pa tak vedno je.
0: Kot se spodobi.
1: Ja, tak da, če bi šli na tekmo, pošljite SMS s ključno besedo šampion na nič 51-220-220 in ste v žrebu.
0: Ja, sicer pa, samo če se še vrnemo k podpisanim dresom in VIP kartam, na naših družbenih omrežjih najdete vse živo že gor.
1: Ja.
0: Tam tudi piše, da ste vabljeni podeliti eno svojih najlepših zgodb povezani z Ljudskim vrtom in vse to skupaj pošljete na nič 51-220-220, če je bilo kdaj kaj takega, ne?
1: Yeah.
0: In ste v žrebu, ker je pač teh zgodb ogromno in vsaka seveda zgodba je vsakemu najpomembnejša in najlepša. Ne?
1: Absolutno.
0: Zdaj to težko ocenjevati, ne?
1: Tako.
0: Tvoja zgodba je lepša.
1: Yeah.
0: Ja, ni, ne?
1: Ni. Ampak pač pol je nekdo izžreban in tako. Tudi podpisan dres.
0: Ok, sicer pa bo Saša kot vedno poskrbela tudi za vaše najmlajše, da bodo lahko v spremstvu igralcev in tudi sodnikov, ne, prišli na sveto travo in se ozrli gor na tribune, ki bodo skor ziher polne.
1: Ja.
0: Ne, po vsem tem času v Ljudski vrt je skoraj obvezno iti, ker kdo ne gre, je pač ne marjok. Tako da tudi to najdete na naših družbenih omrežjih in dajte si planirati pa soboto zabezecati pa tudi nedeljsko jutro priporočam
1: za ziher,
0: ja.
1: k drugi meši, ne? Mogoče za
0: ja.
1: Ziher
0: ali pa pol zvečer ob 6.
2: Ja. Recimo.
0: Ob sedmih
2: je
1: ja, drug ki? Ja, kaj, kaj te zdaj veš?
0: Mi nismo,
1: ja, imajo ob sedmih, imajo ob šestih. Tako je vjutro, eni imajo ob sedmih, eni ob osmih, ne? Pa bolj druga ob desetih.
2: Ja, eni pa
0: ima eni župniki bi radi bolj dugo spali. Veš, kak je to? Sploh, če gre v prejšnji dan na fuzbal, tako je ob sedmih, že imel meša. Vstat ob 4:20.
1: Skratka, vse o fuzbalu, za vjolčne tamale pa skočite na naš Facebook.
3: Vjolčni tamali, zavarovalnico Sava.

0: 10 minut pred 13, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Nimam zdaj neke eksplozivne novice, sem pa našel eno zanimivo zadevo. Kateri igralec ali igralka je bil najbolj znan v določenem letu, recimo takrat, ko se je kdo rodil, ne? So tukaj lepo razvrščeni, tako da če gremo po vrsti od najstarejšega.
2: Anja.
0: Tomaš, leta 83. Daj mogoče ugibaj.
2: Eddie Murphy.
0: Ja. Ja. Pa kak veš? Ja,
2: ker je logično.
0: Okay.
2: Aha, kaž pa zdaj?
0: Ja,
2: nič, ja, nič.
0: Aplavz mi daj rejši. Sam sebi si pleska, ja.
2: Ja, prav, ne?
0: Ja, Eddie Murphy,
2: ja. No, vidiš, bravo.
0: Bravo, jaz. Kaj ti pa, če si tako pameten, leta 91?
2: Michael J. Fox.
0: Ne, Anthony Hopkins.
2: To pa sploh ni res.
0: Ja, no, tak je.
2: Leta 91?
0: Ja, Anthony Hopkins. In pa leta 97, kaj misliš?
2: Leonardo DiCaprio.
0: Ja, bravo.
1: Ne, res.
2: Ja, kako ne, res, če je bil pita, ni tako.
0: Ok, zdaj vidim, da si zelo
2: filmolog,
0: pameten.
2: Ne, tak
0: ja, tako da gremo recimo še, kaj bi rekel, gremo v leto 86. Ni nujno igralec, lahko je pač medijska zvezda.
2: Ah, 86.
0: Namik.
2: Oh, kak je Michael Jackson ali pa kaj? Ali pa Macaulay Culkin, pa tudi Fruc.
0: Razmišljaj bolj žensko.
2: Ah, 86. Uf, če je toliko tudi pevk.
1: Madonna.
2: Lepo
0: ja, bravo.
2: Ja, bravo, yeah. Bravo, evo.
1: Madonna, ja.
0: Ajde, dajmo še recimo leto 93.
2: 93? Fuh. 93. Anja Rupel.
0: Mogoče pri nas.
2: Ja,
1: no.
0: Svetovno.
2: Svetovno. Leta 93.
0: Ja.
1: Whitney Houston, mogoče?
2: Ja.
0: No, Whitney je 92, blizu.
2: Blizu, ja. Takrat je bil ni film.
0: 93 pa je spet en igralec. Evo, da vam dam na mik.
2: Igralec. 93. Čaki malo.
0: En na mik ti bom dal zdaj, ki bo rešilo vse skupaj. Prej si ga gledal. Tam
2: 93.
0: V redakciji.
1: Kaj si gledal?
2: Denzel Washington.
0: Tako.
2: Pa pa te, kaj je pa bilo 93.
0: Ne vem, samo piše, razvrščeni so po letih, kdo je bil najbolj uspešen v tistem letu.
2: Svetovno, a te že bil neki
0: znan, najbolj uspešen
2: film, ja.
0: Tako.
2: Bravo, kaki, to je taki izjemen pisarniški kviz, ne, ki se ga lahko greste in kdo nima pojma, plača malco danes.
0: Evo, zadnjo še, leto 2000, ker tu se zaključi. Tu pa smo že vsi malo, ko bi lahko.
2: Že bogi, ne. 2000. Iz sveta filma?
0: Ženska, ki je dominirala v bistvu, bi kar rekel, Britney filmski Spears. Svet. Filmski svet.
2: A, filmski? 2000.
0: V 2000 jih potem tudi še naprej.
1: Buče kaka. Angelina.
2: Ja, bravo, ja, bravo. Bravo. Ja, bravo. Ja, Anja, časti, Marta.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: în fras. Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart. Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, preste, klobasice, dirndi, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kate lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem after partiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
5: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
6: Dosmo mi!
7: Maribor!
6: Dosmo mi!
7: Lisjaki!
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na kratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku kepa.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: RTV i to ti da.
1: Ура, 13.
2: Добрий день, з вами сам Аня Шкирлец. Policisti, naravovarstveni nadzorniki in drugi pristojni so zaradi povečanega obiska in nabiranja gob v soboto izvedli skupno akcijo nadzora v regijskem parku Pohorje. Kot so danes poročili z Ministrstva za okolje in prostor, so med nadzorom zaznali več 10 nedovoljenih voženj in parkirane na gozdnih cestah ter številne druge kršitve. Poseben poudarek akcije je bil namenjen nedovoljenim vožnjam v naravnem okolju in spoštovanju prometnih režimov na gozdnih cestah. Ob tem obiskovalce opozarjajo, da so se z letošnjo spremembo zakona bistveno zvišale globe za nekatere prekrške. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo sredi oktobra na Brdu pri Kranju prvič gostila dvodnevno srečanje skupine Ara Eolis, ki združuje predsednike 15 držav članic Evropske unije. Osrednje teme srečanja bodo prihodnost, varnost in odpornost Evropske unije ter prihodnost mednarodnih institucij, so sporočili iz urada predsednice. V Šibeniku so ponoči v stanovanju našli truplo 28-letnega moškega in hudo poškodovano 22-letnico. Kmalu zatem je policija prijela 24-letnega moškega, za katerega sumi, da je bil upleten v dogodek. Po ogledu kraja so policisti potrdili, da je moški umrl zaradi vbodnih ran, hudo poškodovano žensko pa so odpeljali v splitsko bolnišnico, kjer je pa še vedno v smrtni nevarnosti. 24-letnik, ki naj bi bil upleten v dogodek, je trenutno v pridržanju v bolnišnici, saj naj zaradi uživanja sintetičnih drog ne bi bil sposoben opraviti zaslišanja.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, tam je nekaj gneče, zamuda je približno 10 minutna, sicer pa previdno še med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam je en predmet na vozišču previdno. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5. In še o vremenu. Jasno, v Mariboru 23 stopinj, imamo zunaj Lenart in Plitvički vrh prav tako 23. Jasno, vreme nas čaka tudi jutri, 26 stopinj bo največ, pravijo. V četrtek pa bi naj sprva deževalo, pozno popoldne oziroma popoldne, no nasploh bi naj padavine ponehale, bo pa samo 17 stopinj.
3: O, servus, je kaj da...
1: Stop!
3: Daj šuhe dol, kaj si dor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popoldne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrša.
3: Daj, daj, Iko, dale, ale, let's go.
1: A, Shakira.
3: Ja.
1: Dobro.
2: Daj, daj.
3: No, ker sem šel prav progledati, če se samo tak sliši ali dejansko.
1: Je pa reče,
3: tak besedilo, ja. Iko.
5: Iko, Iko. Iko, kaj da.
3: Ampak najprej oe, oe, ne?
1: Oe, oe, oe.
3: Ok, Meghan Trainor, še prej Shakira in burna boj, ne, pol pa pride prav tako burni boj, profesor Križanič.

0: dobrodošel, profesor, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Evo, aplavz samo za te.
1: Hvala lepa.
0: Zdravo.
1: Kam je lada šla? Šalke malo glasno.
0: Ne, sam si jih moraš.
1: Ne morem, ker imam vse na puno.
0: Na hajzl.
1: Ja ne vem kaj. No, še Anja je bila pred mano.
0: Anja je bila jako stiska, to te knofe.
1: Ne. Dobre.
0: Kaj ne? Če...
1: Bom pač na gluho naredil.
0: No, daj.
1: Ja. Leto 82 se je pisalo in na sceno je stopil en možakar, je že bil meni nekaj star, Falko.
0: Ah.
1: Ja. In sicer z komadom Der Komisar, ki je kar spremenil, bomo rekli, sceno oziroma sploh avstrijsko. ja, no.
0: Kaka pa je bila
1: avstrijska
0: scena?
1: Avstrijska gledena mednarodno, pol ne?
0: Pa čas,
1: prvi, ki je,
0: zabavno se ja. Sliši, ne? Avstrijska scena.
1: Falko je bil za 20 milijoni albumov in 40 milijoni singlov internacionalno najuspešnejši avstrijski glasbenik. Dobro, zdaj, če vzamemo Mozarta, ne, ampak takrat še niso prodajali plat. Je edini izvajalec v zgodovini Billboard lestvice, ki je prišel na vrh z nemško govorečo skladbo, to je seveda Rock Me Amadeus. Danes bomo slišali torej Der Komisar in to je bil komad, s katerim je leta 81 čez noč on postal zvezda. Glasbo je napisal producent Robert Ponger. Pesem je bila sprva namenjena avstrijskemu pevcu Reinholdu Bilgerju. Če se veste, kdo je to? Ne.
0: Zdaj ti približno.
1: Okay, dobro. Pesem je bila torej namenjena njemu in pa on je zavrnil, pravi, da je bila preveč softi. Falko je potem napisal besedilo in nastavil en prvih, recimo, rap singlov v nemškem jeziku. Ampak Falko je prvo verze pel. Pa je pol producent rekel, da nje, to ne vse skup zveni tak preč nedožno. Pa je rekel, kako bi ti rajši govoril te verze, ne? In tako je nastal tisti značilni Falko, ritmični, taki govor, mešanca nemščine, dunajščine, angleščine, vse skupaj je to zmiksal in nastalo nekaj pač unikatnega. Če še niste se zavzeli za to, kako on poje, oziroma poje govori,

0: Plato, recimo od Falkota. Jaz sem vse plate že zdavna nekam dal, pa pozabil kam, nekje so bile, ampak so bile. Valjda, tisti Falko, ne vem, neka številka je bila gor, ne se zdi. Da bi je na calling pa rok premaljajo spet, pa...
1: Ja. Si nabijo doma?
0: Ne doma, ne, v diskoteki bolj. Tam je bilo bolj glasno.
1: Tam si doma, že ti 40 let.
0: Ja, skoraj.
1: Ja, dajmo te.
0: No daj, ter komisar in Falko.

0: Izvrstni Luis Capaldi, Before You Go, smo slišali na Totem Radiu. In samo da ne bi kdo pozabil, varuhinja človekovih pravic bo v sredo 23. septembra tukaj pri nas v Mariboru, torej naslednjo sredo.
1: Tako, tako v prostorih mestne občine Maribor bo sodelavkami in sodelavci in bo seveda na voljo za pogovor in tudi svetovanje vsem, ki menijo, da so jim državne institucije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice.
2: Tako, in vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali se posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko najpozneje do vključno petka 18. septembra prijavite na telefonsko številko 030-720-225.
0: Ok, evo, jaz se bom.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kdo ti je kršil?
0: Ti.
1: Jaz nisem Kršiš državna institucija.
0: Moje delovne pogoje.
1: Nisem organ lokalne jaz skupnosti.
0: Ti pa organ.
1: Nisem nosilec.
3: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.

0: Preverite u listvici to tih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
5: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
4: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani.

0: Več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Kako sem lačen, kao ima za malca?
3: Ja, Hamburger Hill, spet.
4: Ja, včeraj sma Boss Burger, dan se mi hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
2: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
4: Misliš, da lahko?
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill, priti lačen, odidi srečen.
6: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
7: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana bar v Šentilj.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, to je radar v Porčiču pod Kekecom. Tako da tam previdno. Če opazite še kaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: 23 stopinj in lepo jasno vreme v Mariboru, Lenart, prav tako 23, Sveti Primož nad Muto, pa v tem trenutku 22 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas spet lepo jasno, do 26 bi se naj ogrelo, kar pomeni, da bo še topleje kot danes. Rabu poletje. V četrtek pa pravijo, da bo sprva deževalo, tam pozno popoldne oziroma popoldne bi že naj padavine slabele oziroma ponehale, bo pa okoli 17 stopinj.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: Ja, čakama te, da boš dodala svoj glas. Na, če viš... Be.
2: No, daj malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknul.
6: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
2: Ti mi dva pokažemo ženske glasove. 3-4.
1: No to, ne?
6: Izjemno.
2: No, vidiš.
1: Pa, Anastasia, kak že začne ali to imati? Ne, to vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič, SNG.
2: Kričite, raz macajt.

0: 13 in 42 gremo na ceste. To sporočate.
1: Bravo, Grega, na te strane. Kvara vozila malo pred izvozom za podlehnik na podravsko ceste.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, če še kaj opazite, pa nič 8 nič 10-5-5.
2: Tako je, dragi Marko. Sedaj pa je čas, da se posvetimo fuzbalu, tako kot se spodobi.
0: Ja.
2: Če poslušate to ti radio od 5:30 zjutraj že naprej, je to seveda v prvi vrsti pohvalno in edino pravilno. Sicer pa lahko te dni pridete do podpisanih dresov nogometnega kluba Maribor in hkrati tudi do VIP kart za tekmo, ki je na sporedu to soboto ob 20:15 v Ljudskem vrtu, torej Maribor Alumini.
0: Ja, in to ni vse. Namreč tudi vaši najmlajši lahko pridejo v bistvu na to tekmo in stopijo na igrišče z igravci in sodniki. Ne? Torej, Saša, ima to prek vijolične tamale, tako da skočite na naš Facebook, lahko se tam prijavite. Tako. Imate vse ostale informacije. Ne?
2: Ja, tam si lahko preberete tudi, kako priti do dresov. Pa vse, ne?
3: Vse.
2: Menda. Anja, ti povej, ti
3: ja,
2: imaš to prek.
3: Ja, tako vse na naših družbenih omrežjih, pa tudi na spletni strani.
2: No, da ne, zdaj mi dva govorima. Naj si grejo gledat, te pa bojo samo frasove slike tam.
0: Pol pa bojo govorili, da smo ležnjivce.
2: Tako. Seveda pa imamo v Fras in Medar šovu pap, kasneje tudi pri Andreju po 16. uri, karte za tekmo, nič 5-1-220-220 je seveda tista klasična številka, kamor pošljete SMS s ključno besedo šampion, pa vsaj svoje ime zraven pripišite in ste že v žrebu. In mi smo žrebali, tokrat je bil izžreban Jan. Jan, dober dan. O, Jan, zdravo. O, Jan, kaj te motimo?
4: Ne, nekaj malo.
2: Nisi ki v službi, menda, ne?
4: Pa sam, ja.
0: Ampak torej nisi delal nič pomembnega, ne? Ne?
2: Da bi zdaj rekel. Jan, povej, ti bi šel torej po 700 letih spet v Ljudski vrt, ne, menda?
4: Ja, sen bi že bil, ne.
2: Ok, povej, Jan, kaj si najbolj pogrešal zdaj v tem času, ko ni bilo te opcije?
4: Ja, druže, na južni, pa lepo ogled tekme, pa kako pivo mrzlo, ne, s kolegi.
2: To, ne, kak je to?
0: Mislim, da bi čisto vsak isto odgovoril, ki bi ga vprašal.
2: To je osnova, ja.
0: Osnova.
2: Pol pa še kaj, ne, pač, ja. Ja, Jan, dve karti, glej, čestitke.
4: Ja, hvala, pa
2: da, Jan. Evo, zdaj pa, če pa zdaj ne boš fejs navijal, ne, po vsem tem času, te pa jaz mislim, da bomo vsi tiho, pol v nedeljo, pa še verjetno v ponedeljek, ne.
4: Koliko lahko.
2: Tako, evo, Jan, dobro. Čestitke, dve karti sta, torej tvoji, pa se vidimo na tekmi, dobro?
4: Hvala, se vidimo.
0: Adio.
4: Hvala, adio.
5: Vsak dan med 12 in 16.
6: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je v petek 11. septembra na platoju ob jezeru slovesno položila temeljni kamen za novi vrtec ob jezeru. Dogodek je pomenil pomemben mejnik pri uresničevanju enega osrednjih razvojnih projektov občine, izgradnje sodobnega skoraj nič energijskega vrtca z zeleno streho in celovito ureditvijo okolice. Položitev temeljnega kamna je simbolno zaznamovala prehod projekta iz faze načrtovanja in priprave, kateri začetki segajo že v leto 2022 v fazo izvedbe, potem ko je bilo aprila 2025 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Začetek gradbenih del je predviden v novembru 2026, zaključek gradnje in izvedbe projekta pa do konca februarja 2028. Novi vrtec je zasnovan kot sodoben, energetsko učinkovit in z naravnim okoljem povezan objekt. Poseben poudarek je namenjen trajnostni gradnji, kakovostnim zunanjim površinam ter zeleni strehi in ureditvi okolice, s katerima želi občina čim bolj vključiti v prepoznavno okolje Trojiškega jezera. Novi vrtec bo organiziran v 8 oddelkih in bo omogočal vključitev do 1767 otrok. Prostorska zasnova vključuje igralnice, skupne in večnamenske prostore za gibanje in ustvarjanje ter spremljajoče garderobe, sanitarne, servisne in strokovne prostore. Vrtec bo imel tudi svojo lastno kuhinjo. Kot poudarjajo na občini, investicija predstavlja dolgoročno razvojno rešitev na področju predšolske vzgoje v občini. Novi objekt bo zagotovil sodobne in kakovostne prostorske pogoje za otroke in tudi zaposlene, ter občini omogočil ustrezne kapacitete za nadaljni razvoj predšolske vzgoje.
2: In zdaj še nekaj za dobro počutje. Po 10 letih delovanja, načrtovanja in razvoja je ekipa Dream Gyma dosegla pomemben mejnik. Odprla je težko pričakovani novi fitness center v Lenartu. Omenjeni center bo obiskovalcem ponudil več možnosti za kakovosten trening, posebno pozornost pa je ekipa namenila izbiri opreme, razporeditvi naprav in urejenosti vadbenega okolja. Sedanji in bodoči člani lahko že trenirajo popolnoma novem fitnessu, zasnovanem z mislijo na različne cilje. Od prvih korakov vadbi do pridobivanja moči, izboljšanja kondicije in zahtevnejših treningov. Dream Gym se razprostira na 800 kvadratnih metrih fitness površin, na voljo pa je več kot 90 sodobnih naprav ter oprema za vadbo različnih mišičnih skupin, trening s prostimi utežmi in kardio vadbo. Nova oprema in premišljena razporeditev omogočata raznolike treninge ter prilagajanje vadbe posameznikovim željam in ciljem. Ekipa poudarja, da je ena ključnih prednosti centra dostopnost. Člani lahko namreč po aktivaciji dostopa trenirajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vseh 365 dni v letu. Z odprtjem fitnessa pa razvoj še ni končan. Ekipa zdaj nadaljuje drugo fazo, s katero želi Dream Center oblikovati v celovit prostor za aktivno življenje. Načrtovana je nova recepcija s športno kavarno, prostorom za srečevanje, druženje pred vadbo ali oddih po treningu. Pomemben del druge faze pa tudi wellness oziroma prostor za sprostitev in regeneracijo. V načrtu so različne vrste saun, hladna kopel, džakuzi, solna soba, solariji in masaže. S tem bo mogoče trening dopolniti s časom za počitek in skrb za telo. V sklopu centra bo na voljo tudi 5 prostorov za zunanje izvajalce. Zato k sodelovanju vabijo ponudnike dejavnosti, kot so pedikura, manikura, kozmetične storitve, frizerstvo in barber, pa tudi strokovnjake s področji masaž, fizioterapije in prehranskega svetovanja.
1: Privoščimo si nekaj glasbe, nato pa se selimo v Benedikt, kjer poteka sanacija cest v Benediškem vrhu, Trsteniku in Obratu.

0: Slovenské Gorice.
1: Dobar dan, v vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Benedikt so se poleti lotili obnove več cest, s čimer so želeli predvsem izboljšati varnost vožnje in sanirati škodo, ki jo je povzročilo plazenje zemljišča. Največ škode je plaz povzročil v Benediškem vrhu, kjer je bilo poškodovanih približno 130 metrov vozišča. Sanacija je občino stala dobrih 68 tisoč evrov, sredstva pa so zagotovili iz občinskega proračuna. V Trsteniku so obnovili približno 250 metrov ceste, vrednost del pa je znašala dobrih 41 tisoč evrov. Pri zemeljskih delih sta brezplačno sodelovala domača podjetnika Kaučič in Elbl, s čimer sta občini omogočila, da je bilo mogoče obnoviti še nekoliko več vozišča. Na cesti v Obratu pa so v okviru rednega vzdrževanja uredili odvodnjavanje ter sanirali približno 15 metrov posedanja vozišča. Kot je za Avtar 24 povedal župan Milan Repič, so s posegi poleg lepšega videza kraja predvsem odpravili plazenje zemljišča in zagotovili varnejšo vožnjo. Vsa dela je izvedlo cestno podjetje Pomgrad, ki je tudi občinski koncesionar.
2: V občini Lenart bodo letos nadgradili mrliški vežici v Lenartu in Voličini. Ne gre zgolj za vzdrževalna dela, temveč za investicije, s katerima želijo izboljšati pogoje za izvedbo pogrebnih slovesnosti in zagotoviti boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi. Občina bo za obe investicije namenila nekaj več kot 94 tisoč evrov. V Lenartu bodo predprostor mrliške vežice zasteklili z aluminijasto konstrukcijo in varnostno zasteklitvijo. Dela bo izvedlo podjetje Metal Glas, njihova vrednost pa znaša nekaj manj kot 51 tisoč evrov. Zasteklitev bo prostor bolje zaščitila pred dežjem, vetrom in drugimi vremenskimi vplivi. V Voličini pa bodo k obstoječi mrliški vežici prizidali nov nadstrešek, ta bo ustvaril pokrit zonanji prostor pred vežico in tako krajanom olajšal udeležbo na pogrebnih slovesnostih. Vrednost gradbenih del znaša približno 43 tisoč evrov in pol. Mirko Kojc iz občine Lenart pa je za Avtar 24 pojasnil, da bodo dela na obeh lokacijah organizirana tako, da bodo čim manj vplivala na uporabo mrliških vežic in pokopališč. Izvajanje del bodo prilagajali pogrebnim slovesnostim, pri tem pa bo ves čas zagotovljen potreben dostop do objektov.
1: V krajevni skupnosti Jakobski dol občine Pesnica je zaključena obnova in rekonstrukcija javne poti Šadl-Fras. Obnovljen je približno 560 metrov dolg odsek, ki je po novem asfaltiran v širini 3 metrov. Ob cesti so uredili tudi oboje stranske bankine oziroma mulde. Dela so bila obsežnejša od zgolj nove asfaltne prevleke. Zamenjen je bil celoten cestni ustroj, na posameznih delih pa so izvedli dodatno poglobitev in drenažo. S tem so izboljšali odvajanje zalednih voda in poskrbeli za večjo obstojnost ceste. Po besedah župana Gregorja Žmaka je bil eden glavnih ciljev investicije izboljšati prometno varnost ter prebivalcem in drugim uporabnikom zagotoviti kakovostnejšo in trajnejšo cestno povezavo. Ob tem je še dodal, da bodo z obnovami cestne infrastrukture nadaljevali tudi v prihodnje, skladno s prioritetami posameznih krajevnih skupnosti.
2: Čez dobre 3 minute pa se selimo k športu. Izvedeli bomo, kakšen je bil izid tekme prvega kroga prve slovenske futsal lige Arhides med nogometaši PJ Benedikt in KMN Bronx Škofije.

0: Za Benedičane sta dosegla Žiga Tkalčič in Alen Ruiz, ki je zadel dvakrat. Kot ključni igralec tekme se je izkazal tudi vratar Luka Lovrec. Trener KMN Benedikt Simon Šabeder je po tekmi pojasnil, da to ni bila raven, ki so si jo želeli, vendar verjame v ekipo. Dodal je, da jih čaka ogromno dela, zdaj pa je pomembno, da ostanejo mirni ter da napredujejo iz treninga v trening. Tekme omenjene lige se nadaljujejo ta petek, 18. septembra, ko v športno dvorano Benedikt prihaja aktualni državni prvak Siliko iz Vrhnike. Tekma bo na sporedu ob 20:30.
1: Totalno lokalno.

0: Michael Sembello in Maniac na Totem Radiu. In dajmo malo preveriti, torej, kaj se bo danes dogajalo v Totem Reporterju Milanu, tudi tokrat ekstremno aktualno, namreč o gobarjih, ki z Avstrije hodijo.
1: Avstrijski gobarji?
2: Za Avstrije. Ja,
0: škaj to, vidva sta že kdaj gobe nabirala?
2: Ja.
1: Ne.
2: Ne? Ne, Marko.
1: Ja, zakaj bi gobe nabiral?
2: Zato, ker je fajn, pa greš naravo, pa tak naprej.
1: Ok. Snegosti po šumi hodo, ampak nisem gob nabiral, zato, ker jih ne poznam in ne bom nekaj na pamet.
0: Ja, jaz sem šel samo enkrat, pa sem pač hodo.
1: Ja.
2: Čakaj malo.
0: Če bojo ki kake lisičke.
2: Aj. Točno to sem povedal. Jurčka? Pa lisička in Marila ne prepoznam.
1: Ja, to poznam.
2: Ja, ne.
1: Če jih najem, zdaj je ful ono, da bi.
0: Ne.
1: Ali si ti ena tistih, ko nabiraš samo, joj, glej, kak je lepa goba, vzamem jo, tako je pa nesem.
2: Ne.
1: Ok. Jih ješ potem?
2: Ja, seveda, zelo rada jih.
1: Ali si nabrala 12 kil, pa preprodajaš?
2: Ne.
1: Ok.
0: Ja, Anja gobe dila. Anja, ni tako enostavno, ko se zdaj ti tu zražaš.
2: Mm-hmm.
0: Jaz vem, da zlido ogromno gob, ki so bile zelo podobne Jurčkom, pa ja, Marelom, ja, pa niso bile. Tudi lisičke imajo zelo podobne gobe, ampak take malo tanjše so, pa si vseeno, glej.
1: Tak, ja, povej jih.
2: Ja, tisto pač, si sigurno pustiš.
0: Ja, si pa vse pustim, te pa hodim brez veze.
2: Ja, te pa nimaš pojma, kako izgledajo, če vse pustiš.
0: Nijaš pojma.
1: La, jaz vem samo, kak pezdec izgledajo, ne? Da skočiš gor na njega, pa
2: a
1: prdne.
2: A to pa uničuješ?
1: Ja. Kot otrok, zdaj ne
0: ja,
1: bi več.
0: To te prdece, ne?
1: Ja.
2: Kot, ja.
0: Pri brezi bil na dvorišču. Leto, ok, kak pa to zveni pri totem reporterju Milanu danes, kaj bo?
3: Halo!
4: Ja, halo!
3: Nič ja, halo, vas je zloz!
4: Vas?
3: Vas je zloz, ti pravim. Duha spune korpen.
0: Tako. In smo spet pri tem problemu, ne? Da eni hočejo vsaj, ne, malo več si ven odnes.
1: Tako.
0: A ne vem, ne spučejo gob v gozdu, tako bi mogli.
1: Ja.
0: Pa odprtega cekra nimajo, da ven malo še leti. Pa tak, ne. To Anja bolj ve, ko je gobarka.
1: Ja.
2: Ja, pa nisem.

0: tako kot
1: pravi.
0: Grem rada po gobe in imam odprti cekerice.
2: Po gobe boš ti zdaj šla, ko se v frasu zmešal.
3: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala. Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa Klička pri treh hibnikih.
6: Pa Kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, po naših informacijah vse je tako, če pa vi imate kakšno drugo, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: 24 stopin, Maribor, Lenart in tudi Krapje, jasno vreme imamo zunaj, jasno nas čaka tudi jutri, 26 stopin je napovedanih, kar je skoro že malo za bazen.
1: Ja.
2: Če tako gledaš.
1: Skoraj.
3: Skoraj.
2: Ja, pa da je taka bolj mlačna voda not, ne, zdaj ona prav mrzla poletna. V četrtek pravijo, da bo sprva deževalo, popoldne bi naj padavine ponehale, napovedanih pa je 17 stopin.
4: O, servus, ja, kaj
2: stop!
4: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar. Infras in Medvar šal.
2: Dve čez pol tri, Avicii in Waiting for Love, pa yeah. Čez nekaj trenutkov, oziroma takrat, ko stisnem gumb.
1: Ok.
3: Te pa daj.
1: No, stisni.
2: Te pa dam tri, štiri.

0: She Will Be Loved in Maroon 5. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Simpatija. Simpatija. Ema Nikić ima simpatijo.
1: Wow. In ime simpatije se skriva v besedi simpatija.
0: Res je. Wow. Ma simpatijo.
2: Metuljčki letajo.
0: Okay, ja. Pa raki hodijo. Okay. Ema je priznala, da pač rada vidi nogometaša enka Maribora Tija Cipota.
1: Wow.
0: Da je všeč.
1: Ja.
0: Da je lušn.
1: Lepo, Ema.
0: Da bi z njim šla na pomfri. Je zaupala.
1: Okay.
0: Vsem ljudem, ker vsi poslušajo. In tako kot za naš tretji rojstni dan, ko je v akcijo stopil framski Rudi Karel, Dejan Vedlin, ki po novem pripravlja velika presenečenja.
1: Tako? Ne,
0: na željo in simpatijo Markota Frasa je povabil recimo Lada Bizovičarja zadnjič. Ne?
1: Ja, ja.
0: Tokrat pa je sabo v to akcijo vključil Matica Jegra in sta šla in za Emo pripravila presenečenje, kajti Ema ima simpatija.
1: Simpatija.
0: Ja.
1: No,
0: kaj je bilo danes jutraj? Simpatija. No, dajmo.
3: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo stvar.
0: Dobro
3: jutro. V toti studio Ema, evo ga. Tijo Cipo, Tijo, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tijo Cipo in Ema je za Barbara.
4: Vej, sta kar deča, ti vruče.
2: Je kar vruče, bomo divo.
3: Ki pa si napovedoval, se mi presenečenje. Tijo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kak je?
5: Pa dobro.
3: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes. Ne?
5: Ampak... Dobro, za takšo lepo deklino bi se sam postavil.
2: Okej, nekaj,
0: bravo, Tijo.
3: To je to.
0: Vlada.
2: Dih donsko nisem zrihtal, ampak nič.
5: To vsako bove.
3: In Tijo, zdaj, Ema je namreč včeraj, tak pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan.
2: Ja.
3: Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tijo, imaš nekaj sabo v bistvu ti,
5: ja,
3: ne?
5: Ja, imam dres, vijoličen, te pa se, ti še čestiti.
3: Ja, no prosim, lepo, kaj gremo ven, Eger, mi dva?
4: Ne, ne, da bo tu ostala, da ma priče, da si se šalke
3: samo
4: dal.
3: Tak, tak, ja, no, to.
0: Evo. Tako,
3: evo, evo.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio, toti hiti.

0: Los Lobos in La Bamba.
1: Ja.
2: Oziroma Ranga Ranga, ali kaj si ti prej
1: zapela? To na robe slišiš.
2: Ja, veš, da.
0: Ranga, ja, ja. Še ranga, ranga, ranga, ranga, ranga. No, če slučajno vi niste slišali...
2: Ja, kaj?
0: Ja, lahko vidite, ne? Ker lahko prevrtite nazaj.
2: Ja, to pa je res točno.
0: No.
2: In sicer smo na televiziji od 1. septembra na Telemachu, če imate E.ON na kanalu 508 ali pa pri T2 na kanalu 89, tudi na naši spletni strani totiradio.si je na prvi strani stream, tak da lahko gledate tudi tam.
0: Tako, sicer pa 106,8, 96,4, toti DAB, radio player in pa spletni predvajalnik na totiradio.si.
2: Tako. In mimo grede, na TV-u, če imate pametni TV, lahko tudi odprete brskalnik in tam pridete do naše spletne strani, pa imate potem ko TV?
0: Bolano.
2: Ko TV.
1: Wow.
0: Mislim, pa kaj si ti, Arno? Je.
1: In ležite na kauču in gledate Markota in Tomaža.
2: Zakaj?
1: Ker sto zanimiva.
2: Zelo, ja.
0: Ja.
2: Vsi mi pravijo vsaki dan. Praska, si ti zanimiv.
0: Si ti zanimiv.
2: Jaz te takrat poslušam in gledam, wow.
0: Tu, ko gre po mestu, ne, Praska, ja, stav.
1: Joj, pa res je tako veliko.
0: Gospod, niste pa tako zanimiv.
2: Pa tudi vsi domači mi več čas govorijo.
0: Da si zanimiv.
2: Ja, zelo.
0: Zanimivo.
2: Ja.
3: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: mi. Tutti Radio Lenart.
1: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
4: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
3: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
4: Udeležba je brezplačna.
5: Več na zrolanomesto.com.
4: Generalni partner dogodka Energija Plus.
6: Jo, kot sem lačen, kao ma za malca.
7: Ja, Hamburger Hill, spet.
8: Ja, včeraj sma Boss Burger, dan se mi hot dog lušta, za jutri pa mi topli sandvič, kuj naroči.
6: Ja, kaj ti še boš spal tam, ali kaj?
8: Misliš, da lahko?
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
14: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: vse. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura 3.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je na gradbišču centra Rotovž predstavila obsežen investicijski cikel, v okviru katerega je za različne projekte pridobila 65 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Med najpomembnejšimi naložbami je center Rotovž.
3: Kultura skupaj 32 milijonov, od tega Rotovž 20,7, pa še lanski 6,7, skupaj 37 milijonov za izgradnjo tega, kjer stojimo. Zraven tega še mestna hiša Rotovž, ki prej ni bila del projekta, v višini 5 milijonov.
2: Razlaga mariborski župan Saša Arsenovič. Evropska in državna sredstva so namenjena tudi prenovi ulic in javnih površin, zelene infrastrukture, športne in šolske infrastrukture, zdravstvene postaje Tezno ter elektrifikacije javnega potniškega prometa z nakupom 41 avtobusov in postavitvijo polnilnic. Center Rotovž, ki se po dolgoletnem načrtovanju približuje zaključku, bo združil Mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo Maribor in mestni kino ter postal pomembno kulturno in urbano središče mesta. Projekt je zaradi gradnje v starem mestnem jedru logistično zelo zahteven, po dokončanju pa bo poleg več kot 6000 kvadratnih metrov knjižničnih prostorov ponujal tudi razstavišča, kinodvorano, učilnice, ustvarjalne prostore in 24-urno študijsko čitalnico. Varuhinja.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 55.
1: Pardon, Anja, kaj je z varuhinjo?
2: Varuhinja bo naslednjo sredo, 23. septembra, na voljo vsem prebivalcem Maribora in če želite na pogovor z njo, se morate prijaviti do najpozneje 18. septembra in sicer na telefonsko številko 030-720-225.
1: Tako, evo, hvala lepa.
2: Prosim.
1: Lepo je bilo.
4: Ja, super, lahko jaz zdaj povem.
1: Ja, daj.
4: Prometne informacije. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Drugih posebnosti za enkrat ni, če vi kaj opazite, pa nič 8 nič 10.55.
1: 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenart 24 prav tako, dol pri Stopercah 23. Jutri bo pri nas spet lep dan, jasno vreme in največ 26 stopinj. V četrtek pa pravijo, da bo sprva deževalo, popoldne bi naj padavine ponehale, bo pa okoli 17 stopinj.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Kaj sta? Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva.
1: Ja, in za vse skupaj skrbi Anja Škrlec. Anja, lep, ja. Bravo, Anja.
10: Bravo.
2: Zdravo.
4: Tudi prejšnji teden, ko je imela skeglano nogo, je pisala od doma vse, kaj moramo medva povedati.
1: Ja.
2: Ja, sta upoštevala?
1: Ja. Ne, drugače bi mogli dolje zapri.
2: Tiša,
4: nivec. Tudi to je Anja napisala.
1: Res je, vse te šale. Ja.
4: Povezane. Wow.
1: Sicer pa, Anja, da te samo vprašam, ker gledalci verjetno bi radi vedli, poslušalci zdaj trenutno, če ne gledate preko naše spletne strani, ne morete videti, kak je noga. Še imaš danes na onem stolu gor zraven?
2: Ja, vmes še
1: imamo. Imaš vmes še? Ja. Ok, dobro. Da neš bolj imela kugle spodaj, ko šla domov?
2: Ne.
1: No, tole, glej.
2: Ja, bom pazla.
1: Po pa boš tu nama gušla.
11: Ne pomaga, da ljubiš do knjige.
2: Ne bom vama več rekla.
1: Ok, čez dva komada, skoraj tak dobri vici, ko so bili zdaj v teh nekaj momentih, to ti reporter Milan pride.

0: In je dobrih 11 minut čez 15. In to pomeni, kaj, Marko?
1: Da je čas za to tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, toti Milan se ponovno nasledi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj, Stanko. Zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že sa evri, veš,
1: dobro, pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da

0: as pune corpn. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
1: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
0: Pune corpn, habs du. Gremo. Vek. Vek.
1: Ja, es ist sehr wunderbar. Ja, danke.
2: Ne razumete, fonda ti pravim.
0: Du hast viele goben. Genug.
2: Kaj goben?
0: Ja, tu kaj nabira.
1: Pilce, kakke goben?
0: Kakke pilce?
1: Pilzen, se reče goba. Ja, schöne, sehr schöne pilzen.
0: Pilzen, dovolj gremo vun. Raus. Genug, marš raus. Ein, zwei, drei.
2: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun, pa vse skup, to ti bojo pol sranjeti, ne? Na lep način ti pravim.
0: Pa kam z muziko?
2: Počaki, no.

0: fällt. Ja, gehen wir alle zusammen.
1: Ja, ein Bier.
2: Pardon, lo picco mate, lo caesa, come belli tu.
0: Ja, ma non è facente, bravo.
3: Ecco, sviscite.
2: Velica. Oh, anche non pil. Raus.
3: Velica panica.
2: Pure
3: Lepo zabite, to je še ena zgodba, razeslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. Ja,

0: Friends, I'll be there for you. In je čas za najpopularnejšo pisarniško, računalniško, telefonsko igro vseh časov.
1: Ja,
2: na ključni članek na Wikipediji, skočite na Wikipedijo, zgore levo tri črtice, da odprete meni in tam kliknete na ključna stran.
0: Tako.
2: Ali na tipkovnici Alt plus X in se ves čas nalaga nova naključna stran.
0: Ja, in potem se nekaj novega naučite, pa skoraj ziherno, dosti krat saj meni vrže ven, ko neke stvari, ki v življenju nisem slišal in nijam pojma.
2: Tako.
0: In je pol fajn. In dajmo vse igrat. Ajde, kdo bo začel prvi?
1: Bom jaz.
2: Evo, izvoli.
1: Železniška proga Maribor-Prevalje državna meja je vrglo ven in sicer gre za eno izmed železniških prog, ki se stavljajo v železniško omrežje v Sloveniji. Ja, bila pa je zgrajena med letoma 1857 in 1863 in sicer kot del koroške proge Južne železnice.
0: Svetovno.
1: Ta proga je dolga 75 km in ima vmes 26 železniških postaj. Prva je tukaj navedena Maribor, zadnja pa Holmec.
2: Hitro so zgradili te, 5-6 let pa to bilo to.
1: Ja.
0: So bili pridni včasih, ne? Je bila sila jim, da mogli iti. Hvala lepa, Anja.
2: Hvala, Anja.
0: Evo, vidiš, kaj si ti nor. Lahko jaz?
2: Izvoli.
0: Yuji Sakakura je japonski nogometaš in trener. Za japonsko reprezentanco je odigral 6 tekem.
2: Lepo.
0: Tako.
2: Yuji Sakakura.
0: Ja.
2: Ok.
0: Če nisi vejo.
2: Ne, nisem vedel.
0: No, vidiš, zdaj pa veš.
1: Sakakura.
2: Ali sta mi dva vedela? Jaz nisem vedel, trdnjavska cerkev, da obstaja.
0: Ja.
2: Tudi tabor se imenuje, to je posebna vrsta cerkve, ki je poleg verskih funkcij, jo je lokalno prebivalstvo uporabljajo tudi za umik in obrambni položaj. Tako da je bilo lepo, je imela svoje obzidje okoli, pa svoje stolpe, pa vse to in se uporabljali v preteklosti.
1: Zanimivo.
0: Župniki pa so imeli sablo.
2: Ja, sveto pismo, ne, pa to.
0: Kaj ti bo sveto pismo, če oni prije sablo?
2: Ali pa so vroče olje livali dol.
0: Ja, dol po keblačah. Evo, tako torej poteka ta izjemno popularna igra, torej Wikipedija, levo zgoraj meni, kliknete in na ključni članek in vam ven meče stvari, za katere morda še nikoli niste slišali. In evo, zdaj vemo, ne?
1: Ja.
0: Železniška proga, koroška,
1: Sakakura
0: in...
2: Trdnjavska cerkev.
0: Tako, kamor so se lahko ljudi tudi noc skrili in se vundrli.
2: Ja.
0: No, evo.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Radio Lenart. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Od ponedeljka do petka je čas za bioterme. Kopanje, ugodna kosila, sreda za upokojence, petek pa za družine. Bioterme. Vsak dan nekaj posebnega.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena!
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 55.
1: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram v smeri Maribora, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 8 nič 10 55.
2: Dajmo še vreme, 24 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart prav tako 24, Slovenske Konjice, trenutno 23 stopinj, tudi jutri bo lepo jasno, pravijo 26 stopinj, največ je možnih na našem koncu, v četrtek pa bi naj sprva deževalo, popoldne bodo potem padavine ponehale, bo pa samo 17 stopinj čez dan. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: in medved in fras in medvršal.
1: Dve čez pol štiri, lepo zdrav vsem, ki morate v trgovino.
2: Ali na roditeljskega.
1: Jaz moram niti četrtek.
2: Jaz pa danes.
1: A danes
3: jaz pa ne rabim.
2: Pa v trgovino bi tudi mogli iti, tako da ne vem še.
1: Najboljše je, da delaš do desetih.
3: Ne vem, kaj je hujše.
1: Pa gre mernik domov. Kaj?
3: Ja, iti na roditeljskega ali v trgovino.
2: Mislim, da na roditeljskega. Raj grem v trgovino.
1: Da. Mislim, da če traja normalno, ne?
2: Ja.
1: 10 minut, pol je vrej.
2: Kdo, kaj roditeljski? Kjeri?

0: Wow.
1: Še vedno izjemna.
2: Tak svetovno, ne?
1: Ja.
2: Tudi taki komad, ko bi ga lahko 100 let v krogu poslušal.
1: Tako.
2: Izvrstno to še projski in moja, če slučajno kdo ni vedel, kaj je to bila za ena pesem. V soboto pa gremo spet nazaj v Ljudski vrt, noter se pred...
3: Po 100 leti.
2: Ja, pa sudja.
1: To se spet čist.
3: Vse, kar spada zraven.
1: Jaz se, tudi komaj čakam Tineta Križaniča,
2: ja, ki je
1: ponavadi prisoten vse v ozadju pri prenosu, ne? Se ga kaj sliši.
2: Res je, marsi kaj se da tam slišati, če pozorno poslušate tudi kakšni zamaški letijo, pa tak,
1: ja,
2: vedno.
1: Pa naredi vsak ps.
2: Ja, vedno kaj zanimivega. In prav zaradi tega, ker se v soboto ob 20.15 vračamo v Ljudski vrt, smo rekli nič, zdaj pa mu dali malo na gas in ob jutrih, totih jutrih seveda, od pol šestih naprej na totem radiju, lahko v tem tednu dobite podpisane drese NK Maribora in pa še VIP karte zraven.
1: Mislim, to je že ogromno.
2: Svetovno, ne? In seveda, kak pridemo do tega, tako da pošljete na nič 5120 220 eno svojo najboljšo, če sploh lahko zberete, zgodbo povezano z Ljudskim vrtom. Mogoče ono, ko še ni bilo Ljudskega vrta, magari.
1: Ja, Dejan je rekel,
2: da je bil Brit.
1: Mogoče ne tak starih zgodb. Ne. No, hočem reči, ja, Dejan je rekel, da je on osebno tudi zdaj zelo čustven, ne, ko se lahko pač vrnemo v Ljudski vrt.
2: Tak, ja, veš, da, če v mesto pride, ne,
1: ja.
2: Zvesi, da je to da čist nekaj posebnega.
1: Da lahko pa, ja, čustvene zgodbe pošljete, ne,
2: ja, tako, res,
1: ko vas zadanejo srce.
2: Ti imaš kako fraz?
1: Da na prvo tekmo, ko sem šel, je bilo ful fajn, ker je, čeprav je bilo mrzlo,
2: ja,
1: ful mrzlo je bilo, ampak za mene kot gledalca, ki sem prvič prišel na tekmo, je bilo super, ker je Maribor zmagal 5-0.
0: Wow.
1: Mislim, da proti... ja.
2: Lepo.
1: Tak da to je
2: grem jaz na tekmo. Kako so dobri. Super. Sicer pa tudi za vaše najmlajše poskrbimo, tudi tokrat Saša bo seveda žrebala vijolčne tamale, tako imenovane.
1: Mm.
2: To pomeni, da lahko vaši najmlajši grejo na sveto travo, ne, z igravci in sodniki in pogledajo gor, vidijo pun stadion.
1: In je vrhunsko.
2: In je to, ja. Sicer pa imamo mi v Fras in Medvar šovu in tudi pri Andreju kasneje po 16. uri za vas karte za tekmo. Nič 5120-220 je ta številka, kamor se prijavite z SMS-om šampion in obvezno zraven svoje ime vsaj pripišite in ste že v žrebu.
1: Tako. Evo, in tokrat je bila izžrebana Maja. Zdravo, Maja.
4: Dobar dan, zdravo.
2: Zdravo, Maja. Maja, kaj greš na fuzbal v soboto ali nimaš časa?
4: Absolutno, Maribor šampion vedela.
2: Tako, Maja, povej si, fejst pogrešala že?
4: Zelo. Okay.
1: Si že hodila okoli?
4: Tekme, to je skrajni čas.
1: Ja. Si hodila okoli pa gledala pri špranjih, kak je tekme not?
2: Pri plevti.
4: Malo, kaj pa dvih nisem, no, tako da je bilo bolj toplo na kavču, če že uživim.
2: Maja, povej, imate kako rutino posebno pri vas, ko preden grete na tekmo, je kaj posebnega treba sporihtati?
4: Nič, da se sam prijavimo na vjaško, najbolj nabito, polno in to je to.
2: Evo, tako, vidiš. In zdaj v soboto bo, če kdaj, ne, te bomo zdaj mogli fejst navijati, ko smo vsi nazaj lepo in se že dolgo nismo drli, fejst, ne?
4: Res je, zadnji čas. Evo.
2: No, zadnji čas. Maja, dve karti za tebe. Čestitke.
1: Bravo.
4: Hvala lepa.
2: Tako da, pridite, pa lepo se pripravite, tako treba prati, dajte tote cote vijolčne,
4: ja,
2: da
4: ja,
2: ne te bolj iskali, ja, pa lepali, ja, ne, da se posuši, ja, tako, do sobote.
4: Tako, tako.
2: Pa se vidimo na tekmi, Maja, lepo bodi.
4: Hvala lepa, enako.

0: Pozor, pozor, pozor.
1: Pozor, pozor, pozor.
0: Vsi ljubitelji festivalov in vsi ljubitelji napitka iz hmelja.
1: Kaj? Ja, ne, čakaj, sem, če še boš kaj povedal.
0: Če pa nekaj delaš.
1: Ok, Pivo Fest je žal prestavljen na oktober, ne? Torej ta petek in soboto bi se moral odviti, ampak so ga prestavili na oktober, datum in uro javimo, tako je, ko bo vse to uradno.
0: Ok.
1: Ok?
2: Ok.
0: Dobro, da vemo. Vse eno, ne pozabiti, Pivo Fest, taki ali drugačen, je lahko tudi v okolici Ljudskega vrta. Mislim, ne vem, pa, pač pravim.
2: Ja.
1: Ne, okay.
0: Ne, da ne bi kdo pozabil, da je tekma začer, ne, ja, 2015.
1: Ja. In soboto.
0: Festival.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frazom in Medvarjem.

0: Sveti Radio Lenart. Ste pripravljeni? Pivo Fest 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
1: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
2: Das der Gurgel nicht verrüst.
0: Naberi si svoja jabolka sam. Na kmetiji Lorber v Voličini vsak dan od 18. septembra naprej za le 60 centov za kilogram. Več informacij na 041-558-853.
3: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
4: Badli je. Kaj imaš?
3: Mama, Roman je v Brezno.
4: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
3: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
6: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
10: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Pol minute pred 16.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor bo v četrtek pripravilo preventivne preglede kožnih znamenj. Pregledi bodo potekali v sodelovanju z dermatologi UKC Maribor in zdravstvenim domom Maribor v avli Centra za medicinsko rehabilitacijo na ulici Talcev 5, kamor se je potrebno predhodno naročiti, saj je število mest omejeno. Evropski parlament je danes v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da slovenskemu europoslancu Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 europoslanci, proti jih je glasovalo 306. Evropski parlament s tem Toninu ni priznal poslanske imunitete. Tonin je ob tem izrazil prepričanje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost in zatrdil, da se bo udeležil vseh procesov v Sloveniji. Poslanci Svobode pa so v državni zbor vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž pri prodaji goriv. Za 6 mesecev bi najvišjo maržo pri dizlu omejili na 5,91 centa, pri 95-oktanskem bencinu na dobrih 6 centov in pri kurilnem olju na 6 centov za liter. Predlagajo tudi, da se pri dizlu začasno ne upošteva dodatek za biogorivo, po njihovem izračunu bi bil liter dizla tako cenejši za približno 10 centov.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Previdno in predvsem ne prehitro pa na Melincih, tam namreč pri Kapelici na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu, 24 stopin, 25 v Radencih, 24 na Spodnji Polskavi. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, nekaj megle bo sicer zjutraj po nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo celo do 25 stopin Celzija. Četrtek potem kaže na večinoma oblačno vreme, čez dan bo tudi nekaj padavin, ampak zdaj kot kaže, bo padavin še najmanj pri nas na vzhodu, bo pa hladneje pri 19 stopinjah. Še v petek bo pretekljeno težno oblačno in tudi v petek bo občasno še deževalo.
4: In v Totem studiju Andrej Mernik.
1: Dober dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In danes z eno posebno zgodbo, ko se pa Mateju to zgodi.
2: Ja.
1: Če zakaj se za to splača danes ostati z nami v Totem popodnevu, pa glede na to, da je itak tudi fuzbal in pa sobotna tekma, to je tema številka ena, ne samo v našem mestu, ampak absolutno tudi tukaj na Totem radiju. Kar te mama danes popodne, Matej, ne?
2: Ja. To pa ni
1: za
2: kar tako.
1: Za sobotno tekmo Maribor Aluminij, dvakrat po dve karti bomo podelili danes do konca totega popoldneva, kako vse skupaj gre in kaj v teh dneh še lahko nogometnega in vijoličnega ujamete v našem programu na Totem radiju že po treh totih hitih. Pink z nami, Dire Straits in to je Ed Sheeran.
2: A? Si? Zam.
1: Evo ga, se gre.

0: Varajte mogoče do sobote. Tak.
1: Ja, boste... pa surova jajca zjutraj pite.
0: Dobro, to so ti novinarski recepti, ne, za žametni glas. Ja, ja, ja. Skratka, kaj vse se v tem tednu dogaja? Najprej v totem jutru, kjer imajo podpisane nogometne drese, Denka Maribor, ekskluzivno, in tudi VIP karte, ne, ker konec koncev je naš Ljudski vrt tudi petzvezdični stadion.
1: Ja.
0: In to bi vsak moral vsaj enkrat življenju sprova tako VIP doživetje.
1: Da lepo na mehkem sediš, zraven zobaš, kaj pa piješ, pa se dol dereš. Menjaj ga!
0: A, DJ Kriško, DJ Kriško pa muziko vrti vzadaj tudi, ne?
1: Ja.
0: V VIP-u.
1: Pa zmasira te tudi?
0: To se vidva zmeni.
1: Aha, ok, dobro.
0: Skratka, to v totem jutru, že od danes, drugače pa pri Frasu in Medvarju in pa v totem popoldnevu, pri nama z Matejem, karte za vas, seveda vsak dobi po dve, ki dobi in morate se prijaviti šampion in vaši podatki na 051-220-220 in nam potem povedati, kaj vi mislite, da ste ravno vi pravi, da vas izžrebamo in da vas pokličemo z Matejem in da dava vam dve karti, ne? Ker ni samo tak tokrat. Dobro, malo si zamislite, pa napišite, prijavite se tudi svojimi podatki, to imamo radi in potem so tu še vijolični tamali, torej, to pa je tudi na nek način pravo VIP doživetje za vse tamale, da pospremijo igralce pa sodnike na zelenico tik pred tekmo, ne?
1: To je verjetno še več kot VIP, ne, da lahko greš na sveto travo.
0: Absolutno.
1: Držiš svojega idola verjetno za roko.
0: Če imate takega tamalega ali tamalo doma, napišite vijolični tamal in podatke na nič 51-220-220. Če pa hočete i dvi v dvoje, potem pa šampion in vaši podatke na nič 51-220-220, že kmalu bova z Matejem žrebala, klicala in potem vas bova vprašala, zakaj ste ti pravi?
1: Ne? Ja, tak. Zakaj te misliš, da bi ti mogel iti?
0: No, evo. Dajte, pišite, sodelujte in izkoristite odlično priložnost, ki jo imate na totem radiju v totem tednu.
2: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: All About The Money, med totimi hudimi hiti v totem popoldnevu, Matej na drevno delava družbo, lepo zdrav, 16 in 26, se mi zdi, da je samo nekaj let nazaj, ko so vse znane pevke in pevci praznovali Abrahame. No, v teh dneh pa se mi zdi, da že samo sporočam, da kateri ali katera od njih, od legendarnih pevk in pevcev praznuje 70. In prav danes je enako tudi s škotsko pevko Maggie Reilly, Maggie Reilly, ki smo jo morda, kar se njene solo karere tiče, in še dan danes najbolje poznamo po njenem Every Time We Touch. Preden je imela solo kariero, je Maggie Reilly pela pri Mike Oldfield bandu, ne? Zato tudi Moonlight Shadow, pod katerega se je popisal Mike Oldfield, ampak je vokal pa njen. In najbolj neverjetno je bilo to, da je Mike Oldfield iskal zelo na hitro danes na jutri pevko, ki bi šla z njimi na koncertno turnejo in njegova punca je poznala Maggie in je rekla, ej, pa Maggie je dobra, ne? Pa je rekel Mike Oldfield, dobro, naj malo pride, bo malo sprobala in je Maggie Reilly prišla in je rekel, ok, vredo je, naša si in vse ostalo je seveda zgodovina in tudi prvi hit single, ki ga je potem leta 1983 izdala skupaj z Mikeom Oldfieldom Moonlight Shadow, ki ga poslušamo zdaj, pa vse najboljše Maggie Reilly za, neverjetno, za 70-ko.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Melnikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
3: Toti Radio Lenart.
0: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
3: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
4: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
3: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
5: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki! Ajde!
0: Deset tisoč sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
8: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na Melincih pri Kapelici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
1: Lepo in sončno, toto popovdne imamo pri 25 stopinjah Celzija, Maribor, Lenart, Odranci, pa tudi Sveti Jurij ob Čavnici, povsod 25 stopinj trenutno. Sončno bo tudi jutri, nekaj megle zjutraj po nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik in ponovno se bo segrelo tam do 25, celo 26 stopinj. V četrtek bo potem večinoma oblačno, vmes bo tudi deževalo pri 19 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
8: Zdravo.
1: To je Toto popovdne na Totem Radio in Totem TV in eden od poslušalcev nam je napisal, kaj te moram napisati, da me rufnete. Misli seveda za karte, ja. Za tekmo Maribor Alumini. Torej, šampion je ključna beseda in vaši podatki, vsaj ime in priimek je fajn, da napišete na nič 51-220-220. Če imate srečo pri žrebu, pa bomo potem malo poklepetali, zakaj ste prav vi tisti, zakaj ste ravno vi tisti, ki si zaslužite dve karti za to težko pričati. Čakovano tekmo, ki bo torej v soboto.
8: Ja, pol bo treba dati pravi razlog, da ste pravi kandidat za glasen stadion.
1: Tako, in kmalu bomo tudi klicali, tako da potrudite se, šampioni, vaši podatki, nič 51-220-220. Mi pa nadaljujemo zdaj s totim hudim hitom letošnjega poletja. Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Torek je danes, torek je tisti dan v tednu, ki je super torek v Mariboxu, ker takrat se na veliko jejo kokice, pijo svežilna pijača in skupaj v paketu s kino karto je vse skupaj po ugodnejši ceni. Ne pozabite na to danes, če boste šli recimo gledati Gaj in svet 3, odličen nov slovenski film ob 17.30 ali pa ob 18.45. Potem so tu vrhunske čarovnice za vsak dan dve, Nicole Kidman in Sandra Bullock. Kakšen tandem in lahko ju pogledate skupaj s vsemi ostalimi ob 18.15 in ob 19.30, pa še Odiseja, epska pustolovščina še vedno na sporedu ob 19.40. Vsi ljubitelji glasbe, vam pa bo zagotovo všeč glasbeni dokumentarec o zasedbi Oasis Don't Look Back in Anger ob 19.15. Cel spored tudi danes na kinobox.si. Preživite nepozaben torek ali vsaj delček tega tudi v Mariboxu.
0: Maribox. Moj svet zabave.

Odličen je Max Kings and Queens, smo poslušali še 6 minut manjka do 17. v totem popoldnevu. Nekoliko slabše vreme se obeta v četrtek in v petek, zato so organizatorji Pivo Fest, ki je bil predviden ta konec tedna na zgornji ploščadi Mariborske tržnice, prestavili, torej ne odpovedali, ampak samo prestavili na oktober. Takrat računamo, da bo vseeno kak petek lep in sončen, ker zadnje čase petki niso ravno pretirano lepi. No, tako da brez skrbi, Pivo Fest bo je pa predstavljen, posledično seveda pa je ta petek predstavljen tudi naš hmeljaton, naš tradicionalni drugi hmeljaton, v katerem bi se že drugič, torej letos ponovno Jäger in pa Medvar borila za zmago in ja, Jäger se odločil, da bo Medvar letos premagal. Če bo res tako ali ne, bo prav tako znano v drugem terminu, tako da brez skrbi nič ne odpovedujemo, pubeca se lahko zdaj še samo malo bolj pripravita v mest, tako da ko bo res prišlo do hmeljatona v enem od naslednjih petkov, bosta še boljše pripravljena, kot bi bila zdaj. Podrobnosti pa seveda sledijo v našem programu na Totem Radio in Totem TV že v prihodnjih dneh. Queenie, Another One Bites the Dust, potem pa že prihaja tudi Matej Regent z aktualnimi novicami ob 17.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
0: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
3: DJ, animator.

0: z rolanomesto.com.
1: Generalni partner dogodka Energija Plus. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto. Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Novice, toti radio, toti TV in toti da.
2: Minuta je čez 17.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski Nigrad želi pod obnovljeno blagovno znamko Florina celovito urediti skrb za mestno zelenje. Trenutnih 24 delavcev na terenu je namreč premajhna ekipa za ustrezno vzdrževanje, zato si želijo število zaposlenih skoraj podvojiti. Vse Florina skrbi za več kot 1,9 milijona kvadratnih metrov travnih površin in 5900 dreves in grmovnic. Ob načrtovanem sodelovanju z občani in njihovimi predlogi prek družbenih omrežij ter načrtovani zasaditvi novih dreves pa ostaja velik izziv tudi suša.
4: Želimo razmisliti o tem, kako zadrževati padavinske vode in seveda v času teh sušnih obdobij potem povratno to vodo koristiti za zalivanje. Zadeva je seveda trenutno še v neki razvojni fazi. Ena izmed opcij je seveda odjem tudi iz vodotokov, ker pač je potrebno predhodno pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Druga možnost pa je seveda izgradnja namenskih zadrževalnikov, ker pa v lokaciji trenutno še ne moremo govoriti.
3: Je povedal Borut Hojnik, vodja upravno-tehnične službe pri Nigradu in dodal, da spomladi, predvsem maja, zaradi hitre rasti niso uspeli sproti slediti košnji, so pa pozneje zamujeno nadoknadili. Maribor pa bo 18. septembra med 17. in 21. uro znova v znamenju sodobne umetnosti. Na Maribor Art Walku bo vrata odprlo več kot 20 galerij, ateljejev in drugih prizorišč. Pod geslom Čuti na sprehodu bodo obiskovalce čakali ogledi razstav, odprti ateljeji in srečanja z umetniki.
5: Gre za dogodek, ki je namenjen vsem, ki imajo radi umetnost, da se pridružijo, zdaj že četrtič, petek popoldan, od 17. do 21. ure, da se pridružijo, se sprehajajo po mestnem središču, kjer obiščejo v bistvu lokacije, ki so namenjene sodobni umetnosti, razna razstavišča, galerije, ki niso nove, ampak mogoče kdo med nami še jih ne pozna ali pa vsak dan hodi mimo njih in si še niso upali not stopiti.
3: Je povedala Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor, ki je organizator dogodka in dodala, da so poseben del programa tudi vodeni umetniški sprehodi, ki se začnejo ob 17. in 18. uri.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan in upočasnjen tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, radar pa na voznike preži na Melincih pri Kapelici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
2: Izkoristite lepo sončno in toplo popoldne v Mariboru in Lenartu 24 stopinj, Zgornji Koreni na Pragerskem 25. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, zjutraj pa sicer ponekod po nižinah nekaj megle, čez dan bo zapihal jugozahodnik, zjutraj 10 stopinj, popoldne okoli 25. V četrtek bo potem večinoma oblačno, vmes bo ves čas tudi deževalo, je pa res, da bo najmanj dežja pri nas na severovzhodu države pri 19 stopinjah Celzija. In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
6: Zdravo.
2: In spremljate nas lahko tudi danes na Totem radiju, Totem DAB, na Totem TV ali preko naše spletne strani na totiradio.si. In kjerkoli naju boste v nadaljevanju poslušali ali gledali, imamo eno res izjemno zgodbo. Pravijo, ne, tistemu, ki dela, se pač vse zgodi. In naš Matej Regent je izjemno priden, sploh takrat, ko gre na teren, pa zbira izjave, dela intervjuje, pogovore, da jih seveda čim prej potem lahko slišite tudi vi na Totem radiju in danes je bilo enako. Matej Regent je šel na teren. Kaj se je tam zgodilo? Pa je zgodba, ki jo bo z velikim veseljem, upam, ne delil z nami v nadaljevanju.
6: Ne vem, če z veseljem, ampak bom delil.
2: V bistvu je ni hotel, pa sem ga jaz prepričal, da bo zdaj. Uh-huh. Tako da smo veseli. Zgodba, ki ni samo zabavna, ampak je tudi zgodba s srečnim koncem.
6: Ja, res je in malo poučna.
2: Evo ga, po treh totih hitih ostanite z nama na Totem.

0: Gracie Abrams, Look at my life. Lep pozdrav in dobrodošli še enkrat v totem popoldnevu.
1: Zdravo.
0: Matej in Andrej sva tukaj, ampak Matej Regen danes ni bil cel dan na totem radiju. Kot vsak dan je pridno šel na teren, na tiskovne konference, kjer zbere izjave, ki jih potem lahko slišite v naših novicah, v različnih prispevkih in tako je bilo tudi danes. Kam te je danes peljala pot, Matej?
1: Pot me je peljala na promenado mestnega parka,
0: ja?
1: Kjer se je predstavila Florina, znamka podjetja Nigrad, ki spada v...
0: S katero smo zrasli, ne?
1: Tako,
0: Florina.
1: Tako. Ja. No in spada seveda Nigrad k javnemu holdingu Maribor. In zraven sem v levi roki nesel stojalo za mikrofon, če bi slučajno bila tam kakšna miza,
0: aha,
1: da dam na mizo.
0: In pa torbo, Maša, kako?
1: In pa torbo,
0: z mikrofonom.
1: Na rami seveda z mikrofonom in z vsemi...
0: Snemalnikom, ja.
1: Tako, pri pomočki za snemanje izjav. In pridem tja in ugotovim, da je stoječa izjava, se pravi potem vzaj mikrofon v roko, se postavim zraven govorca.
0: In je tvoja roka stojalo.
1: In je moja roka stojala, se pravi, ja, tistega stojala majhnega nisem rabil, uh-huh, in sem ga odložil na haubo od Florininega avtomobila.
0: Je bil tam parkiran zraven.
1: Ki je bil zraven, okay, parkiran in sem tak razmišljal, ok, če tu odložim, upam, da ne bom zadeve pozabil tukaj, ne? Ma ne, sem rekel, ne bom.
0: Ja, ziher ne.
1: Tako. No in potem seveda govorci so bili trije oziroma štirje, še dve zaposleni od Florine in konec izjav, se nam lepo zahvalijo za obisk in za darilo dobimo tako lepo zalivalko, poglej se imam tukaj.
0: Tako
1: ne?
0: Tisti, se pravi, ja, zalivanko, ne?
1: Ja, ja,
0: zalivalko, tako,
1: zalivanko, tako.
0: Ja. Špric kanglo, ne?
1: Špric kanglo po domače, tako.
0: Tisti, ki nas spremljate zdaj na Totem TV, lahko tudi vidite, tako stojalo mava tukaj v studiju na mizi od mikrofona in novo Florinino zalivanko.
1: Tako, ki jo imam zdaj v levi roki. Tako,
0: in si bil srečen, da si dobil darilo.
1: In sem bil zelo vesel, sem se zahvalil in potem sem rekel, moram čim prej spet nazaj na radio, da bodo vaše izjave čim prej v etru in bodo, ja, jih lahko naši poslušalci slišali.
0: Lepo korektno novinarsko delo.
1: Tako, v torbico, ja, mm-hmm, si oprtam na ramo, v levi roki, kjer sem imel prej stojalo, imam zdaj zalivanko.
0: Zalivanko.
1: In seveda hodim proti radiju in pred radijem, pred vhodom, se naenkrat zavem, tak pogledam v levo roko, to ni stojalo, ne, to je zalivanka v moje levi roki.
0: Kje je stojalo?
1: Stojalo pa na haubi od Florininega avtomobila. In ja, seveda me ni motlo, ker sem imel levo roko zasedeno, tako kot sem šel tja in nazaj in sem mislil, ok, in pol vidim, da napačna stvar v levi roki.
0: In kje je bil takrat avto s tvojim stojalom?
1: Ja, jaz moram v tem trenutku se najlepše zahvaljujem gospej Ireni Bartok iz,
0: ja,
1: javnega holdinga mariborskega. Tako sem njo poklical, sem rekel, jaz se opravičujem, jaz sem na haubi od Florininega avtomobila pozabil stojalo za mikrofon. In meni reče, one dve sta se ravno kar odpeljali, ampak tu po parku čisto počasi. Pokličem nazaj. In me pokliče nazaj, Matej, stojalo, imamo. Si na radio? Sem rekel, ja, sem ravno prispel na radio. Počakaj na krožnem prometu, na glavnem trgu, ti ga pripeljamo z Nigradovim avtomobilom.
0: Mislim,
1: in potem
0: dol
1: čakam,
0: ja,
1: in se Nigradov avtomobil pripelje, se odpre šipa in skozi šipo
0: stojalo za mikrofon,
1: stojalo za mikrofon totega radija.
0: Iskrena hvala, ne, vsem.
1: Ja, Florini,
0: Florini Nigradu, da
1: Nigradu
0: ste...
1: in še posebej gospe Ireni Bartok.
0: Ja, in evo ga, iz dveh razlogov smo srečni, zato ker ne bomo recimo jutri komu na kakšni tiskovni potisnili zalivanke pred nos, ampak bo to stojalo še

0: Collins, Can't Stop Loving You. No, ko smo že pri ljubezenskih pesmih, ne, eno tako zanimivo, da bomo zarekli ljubezensko, ampak ja, že je bilo, tako je šlo že proti ljubezni, smo imeli v zotem jutro v tem tednu. Naša Ema je namreč včeraj zjutraj povedala, da je všeč Tio Cipot, igralec NK Maribora, ne?
1: Ja, te fuzbaleri so popularni, ne?
0: Tako, zama, veš, kaga sta naša Dejan pa Jeger, ne? Valjda sta šla takoj v akcijo in evo, danes, v totem jutru.
2: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
1: stvar. Dobro jutro!
2: Prišel v toti studio, Ema, evo ga. Tio Cipo, Tio, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tio Cipo in Ema je za Barbara.
1: Ej, sta kar deča, ti vruče.
3: Je kar vruče, ovo ti ima.
2: Ker pa si napovedoval, se mi presenečenje. Tio, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kak je?
4: Pa dobro.
2: Prosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
4: Ampak... Dobro, za takšo lepo deklino bi se sam postavljal.
3: Ok, nemaj,
1: pa. Bravo, Tio.
2: To je to.
3: Dvih donsko nisem zrihtal, nam
4: to
3: nič.
4: To vsako bove.
2: In Tio, zdaj, Ema je namreč včeraj, tak pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan. Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tio, imaš nekaj sabo, v bistvu ti,
4: ja,
2: ne?
4: Ja, imam dres, vijoličen. Te pa se ti še čestiti.
2: Ja, no prosim, lepo. Kaj grema ven, Jeger, mi dva?
1: Ne, ne, da bo tu ostala, da ma priče, da si se pa,
2: samo tak, tak, ja, no, to.
1: Evo. Tako,
2: evo. Evo.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti radio, toti hudi hiti.

0: ti matte a
1: dire a Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO, bi imeli vsi kive zobe.
3: Zobozdrav, bi...
4: Totem Lenart, na svoja javka sam. Kmeti Orberu Vujiče, vsakdano do septembra na le 60 centrum. Več informacij na njih na 55883.
5: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo.
4: Vašega do hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
5: Upi vsak torej v Rani Maribor.
4: Če še ne zna drsati, ne skrbi, vsega nauči. Pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
6: Ok, mi pomeni.
5: Več na lisjakanet.
6: Pridi, veš, kak boš hiter.
7: Se ugane v luči in ko kitare prerežejo tišino. Veš, da bo več posebe.
4: Siddharta prihaja v športno dvorano v 26. septembra 19.30. Pozabni hit in energija, ki jo lahko doživiš samo. Siddharta v Šentjurju. Stopnice na pikasi in odpravljil.
8: Ogrevanja, klimatizacije in prezračanja.
9: Podobje, ki ga občuješ.
8: E2e.si.
4: Veš, kaj? Fes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, boljše avstrijski.
1: Geta na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: informacije na Totem Radiju. Nič, 10.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Domžale in Domžalami v smeri. Radar siva Škoda Octavia pa na voznike preži na pomurski avtocesti Lendava Pince. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Še imamo lepo in sončno vreme v Mariboru, Lenart in Vlaški Slatini 24 stopin Celzija, to popovdne v Urbe 25, sončno bo še jutri, zjutraj ponekod megle. Čez dan bo potem zapihal še jugozahodni veter, samo 10 stopin bo sicer zjutraj, popovdne pa prijetni ali celo 26 stopin. Četrtek, potem poslabšanje vremena s padavinami, ki jih bo sicer najmanj pri nas na vzhodu, se pa bo nekoliko ohladilo pri 19 stopinjah, bo minil četrtek v petek, potem pretežno oblačno in občasno bo še deževalo.
3: Moje mesto,
4: moje mesto,
3: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Še en odličen duet letošnjega poletja, Žan Serčič in Arjana Luka, sta bila to Mars in Venera. Mi se veselimo v sobote, glavna tema v tem tednu v našem mestu in na Totem radiju je sobotna tekma končno v polnem ljudskem vrtu med Aluminijem in Mariborom in verjamem, da boste glasno navijali. Pri nas imamo v Totem popotnevu vsak dan tudi karte za vas in če se prijavite šampion in svojim podatkom nič 5-1-220-220, ste že na zelo dobri poti. Tokrat sva z Matejem izžrebala Blaža. Blaž, lep pozdrav. Evo, da slišimo, Blaž, zakaj si recimo prav ti zaslužiš dve karti za sobotno tekmo?
1: Ravno zato, ker sem se pred kratkim preselil v Maribor.
0: Aha.
1: Tako da pomeni, da sem en izmed novih navijačev.
0: O, bravo.
2: Še en test hitri.
0: Še en test, ok. Maribor?
1: Da slišim. Šampion.
0: Ja, dobro nam gre. Ha, dobro. Dobro me gre. Blaž, jaz mislim, da prvi test si prestal, dve karti dobiš, nadaljevanje testa pa itak v soboto na tekmi, ne, če si dovolj glasen.
1: Točno tako.
0: Dobro.
1: Najlepša okay. Hvala vam, ne. Hvala vam, uživajte.
2: Glasno, ne,
0: glasno.
2: Na tekmi.
0: In strasno.
1: Bom poskusil, ne, za prvič.
0: Dobro.
1: Najlepša hvala.
0: Ok, ajde, fajn bodi.
1: Čau, lep dan,
0: adio, čau.
3: To ti hiti, to ti glas, to popovdne. Z Andrejem Mer.

0: Chris Isaac in legendarna Wicked Game smo poslušali na Totem Radiu. Odlična pesem, no nekaj odličnih tonov smo danes slišali tudi v Frasir Medvar šovu od Tomaža Markota in od Anje. Kdo je bil najbolj glasen in koga bi lahko priporočili celo SNG-ju?
1: Ja, čakamo te, da boš dodala svoj glas. Znači, viš? Ne?
2: No.
1: No,
3: no, da je malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknul.
2: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
3: Ti mi dva pokažemo no, ženske daj, glasove. 3-4.
1: No to, ne?
2: Izjemno.
3: No, vidiš.
1: Pa Anastasia, kak že začne ali to imati? To vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič, SNG.
3: Raz macajt.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta je čez 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je na gradbišču centra Rotovž predstavila obsežen investicijski cikl, v okviru katerega je za različne projekte pridobila 65 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Med pomembnejšimi naložbami je center Rotovž. Za projekt vreden okoli 43 milijonov evrov bo občina skupno prejela dobrih 36,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, kar bo pomembno znižalo njeno zadolženost.
3: Ideja, s katero smo na natečaju leta 2008, to pomeni 18 let nazaj, zmagali, je v svojem jedru ostala enaka. Gre za ta prostor, ki je tukaj pod nami, to je velika osrednja dvorana, podvojen, pokrit trg, ki bo v bistvu en tak regionalni forum kulture in seveda mariborske kulture postal.
2: Je povedal Rok Žnidaršič, arhitekt centra Rotovž. Mariborski župan Saša Arsenovič pa pričakuje, da bo tehnični pregled opravljen konec leta, odprtje nove mestne hiše kulture, ki bo pod eno streho združila knjižnico, galerijo in kino, pa načrtujejo do aprila. Policisti policijske uprave Maribor preiskujejo fizični napad, ki se je zgodil po veselici v Rogozi 6. septembra okoli 3. ure zjutraj. V bližini spomenika na naslovu na Gmajno 15 je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi in ju hudo poškodovala. Ker storilci še niso znani, policija vse očividce napada naproša, da se zglasijo na policijski postaji Rače ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon 0800 1200. Odločitev komisije Mariborske občine, da za direktorja Narodnega doma izbere Mitjo Špesa, sproža odzive v mestni politiki. Potencialni županski kandidat Borgrajner opozarja na ignoriranje mnenja stroke in izigravanje sistema.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
2: Previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred izvozom Dramlje v smeri Maribora ter pri počivališču Polskava v smeri Ljubljane. Prav tako na štajerski avtocesti ostaja zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar siva Škoda Octavia pa na voznike preži na pomurski avtocesti na relaciji Lendava-Pince. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 1055.
4: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Ujemite še nekaj sončnih žarkov v Mariboru in na Fali 23 stopinj v Lenartu in v Desterniku 24. Jutri kaže na še en sončen dan, zjutraj bo ponekod sicer megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo do prijetnih 25-26 stopinj. V četrtek potem večinoma oblačno vreme, čez dan se bodo v četrtek padavine razširile nad vso Slovenijo, tudi hladneje bo pri 19 stopinjah, je pa res, da bo najmanj dežja pri nas na vzhodu. Tudi petek prinaša oblačno vreme in še občasne plohe.
8: In v Totem studiu Andrej Mernik.
7: In Matej Regent, lepo zdrav.
9: Zdravo.
7: Ja, ni fajn takrat, ko so plohe, ne, imamo rajše, da so sončni dnevi še zdaj sploh septembra, pa tudi še potem oktobra. Je pa res, da je dež nujno potreben, da so tudi gobari zadovoljni.
9: Ja, sploh...
7: Pa je so vsaj kar začele?
9: Ja, veš, kaj rečejo, kot gobe po dežju, ne?
7: ja, star čebeli pregovor, ja. In glej ga zlomka, ne, ti tudi nisi bil edini na terenu danes, pa ta mikrofon, pa stojalo, pa to. Tudi toti Milan je bil na terenu in ujel, ja, kakor hitro začne gobe rast, pridejo naši sosedje iz Avstrije tudi po gobe.
10: Halo!
11: Ja, halo!
10: Nič ja, halo, vas je zloz!
11: Vas?
10: Vas je zlož, ti pravim, duha spune korpen.
7: Ja, kak so se končale pune korpen, pa izvemo po treh totih hitih. Še ena aktualna, odlična in zabavna zgodba totega reporterja Milana, torej tukaj, na Totem Radio in Totem TV.

0: Dangerous, to ti hodih je Davida Guetta in Sema Martina na Totem Radiu. 17 minut čez 18 je, kot smo rekli, malo je namočilo v preteklih dneh, gobe so zunaj in na obisku tudi gobarji iz Avstrije. To je na terenu videl in doživel tudi Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sredi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj v bistvu sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš?
1: Dobro,
0: za...
1: pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa pa najboljše, da kar stopimo,
1: ja? Isto je avto njihov. LB, LB Leipzig.
0: Kako je Leipzig? Kaj si blesal? To je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je, to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas je zlos!
2: Vas?
1: Vas je zlos! Ti pravim, duha spune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen, hab's du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razume, ta Fonza, ti pravim!
1: No. Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilze! Kake goben?
1: Kake pilze?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih moš vun spraviti, ne zdaj ti kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranjeti, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.
2: Ein Pilz!

0: odkrivice do resnice.
1: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim. Vun bojo vlačili.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Raner in dolgo ne med totimi hudimi hiti na totem radiju. Eden od takšnih legendarnih je letos star 30 let, to je pesem Lemon Tree od zasedbe Fool's Garden. Kar je zanimivo pri totem hudem hitu je, da je bil preveden v kar 40 jezikov in ima več kot 45 različic. Čudi me samo pri toliko jezikih, da ga nimamo v slovenščini, ker je to včasih kar takšna folklora, da radi kakšen hudi hit prevedemo tudi v slovenščino. No, tega nismo.

0: preverite u listvici to tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno na štajerski avtocesti pokvarjena tovornjaka ovirata promet na izvozu Dramlje proti Ljubljani in med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami prav tako proti Ljubljani. Tam torej previdno, radar ste opazili pred nekaj minutami v Gederovcih in to na avstrijski strani mejnega prehoda, tako da previdno in po predpisih tudi tam. Nič 8 nič 10 5 5, če še kaj opazite na poti. V Mariboru 23 stopinj, tudi na Jeruzalemu 23, v Lenartu in v Staršah 24, še en sončen dan nas čaka jutri, zjutraj bo kar sveže pri 10 stopinjah čez dan, potem prijetnih 25 stopinj Celzija. V četrtek potem poslabšanje vremena z oblaki in padavinami, ki bodo čez dan zajele večji del države, najmanj dežja pa bo, kot kaže, pri nas na vzhodu. Pri 19 stopinjah potem v četrtek, tudi v petek okoli 19 stopinj pri pretežno oblačnem vremenu.
2: Tvoje mesto

0: Temper City Self-Aware, četrto mesto naše lestvice Top 30 Lojtre dobre glasbe v tem tednu. Nekoliko osvežena, prenovljena in vedno polna zanimivih stvari za prebrati in pogledati je naša spletna stran totiradio.si. Tam lahko tudi naš program iz totega studija vedno spremljate v živo 24 ur na dan. Tudi sliko, ne? Tudi to je nekaj posebnega od 1. septembra. Drugače pa, če še ni čisto jasno, kakšne so naše nogometne nagradne igre za sobotno tekmo, ta teden si le poglejte tudi to na totiradio.si 10.000 sedežev nič izgovor, to je naša nagradna igra, ki jo spremljate seveda vsako toto jutro, potem pri Saši tudi vijolični tamali, kako jih prijavite, na kak način in kaj morate se napisati v SMS, tudi najdete vse podatke na totiradio.si in seveda tudi veliko presenečenje danes v totem jutru za našo Emo, ko je Tio Cipot prišel na obisk in jo presenetil. Dobro so to zrihtala Dejan in pa Jeger. Nikaj, kako je bilo na zvezdniškem obisku, pogledajte in poslušajte seveda podcastu totega jutra, da ne omenjam vrhunskega opernega petja Frasa in Medvara, zaradi katerega je Anja pa je že klicala na SNG. Če bi jo slučajno vzeli pubeca, ne? Kak se vse skupaj izteklo, preverite tudi podcastu Fras in Medvar Šova. In še veliko vsega drugega, tudi tedenski horoskop, ki še vedno velja že od včeraj, če ga še niste prebrali in poslušali, preverite tudi to na totiradio.si in vmes pogledajte še na naša družbena omrežja.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

Joe Chance rabijo to Green Green Dress na Totem Radio. 10 minut, če manjka do 19. In ne pozabite, če želite imeti termin z varuhinjo človekovih pravic, ta bo s svojo ekipo v sredo 23. septembra, torej naslednji teden v sredo bo to tukaj v Mariboru in sicer bo uradovala v prostorih mestne občine Maribor s sodelavkami in sodelavci in seveda bodo tudi na voljo za pogovor, za svetovanje vsem, ki morda menite, da so vam državne institucije, morda organi lokalnih skupnosti ali pa nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. V tem primeru je seveda dobro, da se dobite z varuhinjo in pa z njenimi sodelavci, je pa seveda dobro in potrebno, da se prej tudi prijavite, da si rezervirate svoj termin. Prijavite pa se lahko najpozneje do vključno tega petka 18. septembra in sicer s klicem na telefonsko številko 030 720 225. Torej 030 720 225, zdaj do petka se prijavite. Varuhinja z ekipo pa bo v Mariboru potem naslednjo sredo 23. septembra. Mi pa v 80-ta s tem hudim hitom z muho enodnevnico One Hit Wonder, pravzaprav je bil to za zasedbo Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall. Že dolgo nismo slišali to tem popoldnevu, poslušamo jo zdaj in poglejmo.

0: спите, спию с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti radi.
1: Totalno lokalno.
0: Slovenske Gorice.
3: Dobar dan, z vami sva Anja Škrlec in Andrej Mernik. Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je v petek 11. septembra na platoju ob jezeru slovesno položila temeljni kamen za novi vrtec ob jezeru. Dogodek je pomenil pomemben mejnik pri uresničevanju enega osrednjih razvojnih projektov občine, izgradnje sodobnega skoraj nič energijskega vrtca z zeleno streho in celovito ureditvijo okolice. Položitev temeljnega kamna je simbolno zaznamovala prehod projekta iz faze načrtovanja in priprave, kateri začetki segajo že v letu 2022 v fazo izvedbe, potem ko je bilo aprila 2025 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Začetek gradbenih del je predviden v novembru 2026, zaključek gradnje in izvedbe projekta pa do konca februarja 2028. Novi vrtec je zasnovan kot sodoben, energetsko učinkovit in z naravnim okoljem povezan objekt. Poseben poudarek je namenjen trajnostni gradnji, kakovostnim zunanjim površinam ter zeleni strehi in ureditvi okolice, s katerima želi občina čim bolj vključiti v prepoznavno okolje Trojiškega jezera. Novi vrtec bo organiziran v 8 oddelkih in bo omogočal vključitev do 1767 otrok. Prostorska zasnova vključuje igralnice, skupne in večnamenske prostore za gibanje in ustvarjanje ter spremljajoče garderobe, sanitarne, servisne in strokovne prostore. Vrtec bo imel tudi svojo lastno kuhinjo. Kot poudarjajo na občini, investicija predstavlja dolgoročno razvojno rešitev na področju predšolske vzgoje v občini. Novi objekt bo zagotovil sodobne in kakovostne prostorske pogoje za otroke in tudi zaposlene, ter občini omogočil ustrezne kapacitete za nadaljni razvoj predšolske vzgoje.
5: In zdaj še nekaj za dobro počutje. Po 10 letih delovanja, načrtovanja in razvoja je ekipa Dream Gyma dosegla pomemben mejnik. Odprla je težko pričakovani novi fitness center v Lenartu. Omenjeni center bo obiskovalcem ponudil več možnosti za kakovosten trening, posebno pozornost pa je ekipa namenila izbiri opreme, razporeditvi naprav in urejenosti vadbenega okolja. Sedanji in bodoči člani lahko že trenirajo popolnoma novem fitnessu, zasnovanem z mislijo na različne cilje. Od prvih korakov vadbi do pridobivanja moči, izboljšanja kondicije in zahtevnejših treningov. Dream Gym se razprostira na 800 kvadratnih metrih fitness površin, na voljo pa je več kot 90 sodobnih naprav ter oprema za vadbo različnih mišičnih skupin, trening s prostimi utežmi in kardio vadbo. Nova oprema in premišljena razporeditev omogočata raznolike treninge ter prilagajanje vadbe posameznikovim željam in ciljem. Ekipa poudarja, da je ena ključnih prednosti centra dostopnost. Člani lahko namreč po aktivaciji dostopa trenirajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vseh 365 dni v letu. Z odprtjem fitnessa pa razvoj še ni končan. Ekipa zdaj nadaljuje drugo fazo, s katero želi Dream Center oblikovati v celovit prostor za aktivno življenje. Načrtovana je nova recepcija s športno kavarno, prostorom za srečevanje, druženje pred vadbo ali oddih po treningu. Pomemben del druge faze pa tudi wellness oziroma prostor za sprostitev in regeneracijo. V načrtu so različne vrste saun, hladna kopel, džakuzi, solna soba, solariji in masaže. S tem bo mogoče trening dopolniti s časom za počitek in skrb za telo. V sklopu centra bo na voljo tudi 5 prostorov za zunanje izvajalce. Zato k sodelovanju vabijo ponudnike dejavnosti, kot so pedikura, manikura, kozmetične storitve, frizerstvo in barber, pa tudi strokovnjake s področji masaž, fizioterapije in prehranskega svetovanja.
3: Privoščimo si nekaj glasbe, nato pa se selimo v Benedikt, kjer poteka sanacija cest v Benediškem vrhu, Trsteniku in Obratu.

0: Dobar dan, u vaši družbi ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. V občini Benedikt so se poleti lotili obnove več cest, s čimer so želeli predvsem izboljšati varnost vožnje in sanirati škodo, ki jo je povzročilo plazenje zemljišča. Največ škode je plaz povzročil v Benediškem vrhu, kjer je bilo poškodovanih približno 130 metrov vozišča. Sanacija je občino stala dobrih 68 tisoč evrov, sredstva pa so zagotovili iz občinskega proračuna. V Trsteniku so obnovili približno 250 metrov ceste, vrednost del pa je znašala dobrih 41 tisoč evrov. Pri zemeljskih delih sta brezplačno sodelovala domača podjetnika Kaučič in Elbl, s čimer sta občini omogočila, da je bilo mogoče obnoviti še nekoliko več vozišča. Na cesti v Obratu pa so v okviru rednega vzdrževanja uredili odvodnjavanje ter sanirali približno 15 metrov posedanja vozišča. Kot je za Avtar 24 povedal župan Milan Repič, so s posegi poleg lepšega videza kraja predvsem odpravili plazenje zemljišča in zagotovili varnejšo vožnjo. Vsa dela je izvedlo cestno podjetje Pomgrad, ki je tudi občinski koncesionar.
1: V občini Lenart bodo letos nadgradili mrliški vežici v Lenartu in Voličini. Ne gre zgolj za vzdrževalna dela, temveč za investicije, s katerima želijo izboljšati pogoje za izvedbo pogrebnih slovesnosti in zagotoviti boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi. Občina bo za obe investicije namenila nekaj več kot 94 tisoč evrov. V Lenartu bodo predprostor mrliške vežice zasteklili z aluminijasto konstrukcijo in varnostno zasteklitvijo. Dela bo izvedlo podjetje Metal Glas, njihova vrednost pa znaša nekaj manj kot 51 tisoč evrov. Zasteklitev bo prostor bolje zaščitila pred dežjem, vetrom in drugimi vremenskimi vplivi. V Voličini pa bodo k obstoječi mrliški vežici prizidali nov nadstrešek, ta bo ustvaril pokrit zunanji prostor pred vežico in tako krajanom olajšal udeležbo na pogrebnih slovesnostih. Vrednost gradbenih del znaša približno 43 tisoč evrov in pol. Mirko Kojc iz občine Lenart pa je za Avtar 24 pojasnil, da bodo dela na obeh lokacijah organizirana tako, da bodo čim manj vplivala na uporabo mrliških vežic in pokopališč. Izvajanje del bodo prilagajali pogrebnim slovesnostim, pri tem pa bo ves čas zagotovljen potreben dostop do objektov.
0: V krajevni skupnosti Jakobski dol občine Pesnica je zaključena obnova in rekonstrukcija javne poti Šadl-Fras. Obnovljen je približno 560 metrov dolg odsek, ki je po novem asfaltiran v širini 3 metrov. Ob cesti so uredili tudi oboje stranske bankine oziroma mulde. Dela so bila obsežnejša od zgolj nove asfaltne prevleke. Zamenjen je bil celoten cestni ustroj, na posameznih delih pa so izvedli dodatno poglobitev in drenažo. S tem so izboljšali odvajanje zalednih voda in poskrbeli za večjo obstojnost ceste. Po besedah župana Gregorja Žmaka je bil eden glavnih ciljev investicije izboljšati prometno varnost ter prebivalcem in drugim uporabnikom zagotoviti kakovostnejšo in trajnejšo cestno povezavo. Ob tem je še dodal, da bodo z obnovami cestne infrastrukture nadaljevali tudi v prihodnje, skladno s prioritetami posameznih krajevnih skupnosti.
1: Čez dobre 3 minute pa se selimo k športu. Izvedeli bomo, kakšen je bil izid tekme prvega kroga prve slovenske futsali lige Arhides med nogometaši PJJ Benedikt in KMN Bronx Škofije.

0: Stanice.
1: Dobar dan, vaši družbi še ostava Anja Škrlec in Andrej Mernik. Minuli petek so se pričele tekme prvega kroga prve slovenske futsal lige Arhides. Nogometaši PJ Joco Benedikt so gostovali pri močnih tekmecih v Škofijah pri Kopru in sicer pri klubu malega nogometa Bronx Škofije. V domači Benedikt so se vrnili s porazom 3-6. Gole za Benedičane sta dosegla Žiga Tkalčič in Alen Ruiz, ki je zadel dvakrat. Kot ključni igralec tekme se je izkazal tudi vratar Luka Lovrec. Trener KMN Benedikt Simon Šabeder je po tekmi pojasnil, da to ni bila raven, ki so si jo želeli, vendar verjame v ekipo. Dodal je, da jih čaka ogromno dela, zdaj pa je pomembno, da ostanejo mirni ter da napredujejo iz treninga v trening. Tekme omenjene lige se nadaljujejo ta petek, 18. septembra, ko v športno dvorano Benedikt prihaja aktualni državni prvak Siliko iz Vrhnike. Tekma bo na sporedu ob 20.30.
2: Totalno lokalno.

Red Hot Chili Peppers so bili z nami na Totem Radiu. Zdaj pa še en trenutek resnice za nekoga, ki si face želi dveh kart za sobotno tekmo med Mariborom in Aluminijem v Ljudskem vrtu, ko bo končil Ljudski vrt, spet poka po šivih, ko bo nam bito poln in ko bomo vsi

0: Gre, dobro, zdaj pa vseeno naj z Matejem zanima, zakaj ste ravno vi tisti, ki si zaslužite dve karti za sobotno tekmo Bogdana?
1: Zdaj pa po pravici povedala, ne bom šla jaz, šel bo sin in mož. Sin je nogometaš pri Beltincih, prvi ligi pri Mladincih in ja. Se aprila poškodoval. Okay. Koleno in sedaj okreva po operaciji in navijanje in gledanje nogometa je trenutno njegova največja strast, ker še ne more trenirati in res verjamem, da bo za srcem šel in navijal za Maribor.
2: Aha, se pravi, igra za Beltince, navija pa za Maribor.
1: Je normalno.
0: Ja, bravo. Ja. Super. Bogdana, vrhunsko, lahko mu poveste, da ima dve karti za sobotno tekmo. Da naj bo fejst glas, najglasno navija za Maribor.
1: Super, hvala lepa. Lepo
0: zdrav. Adio.
3: To ti hiti, to ti glas, to popovdne. Za Andrej.

Legendarni Pink Floydi na Totem Radio in Totem TV, Another Brick in the Wall smo poslušali. In zdaj k enemu čisto novemu Totemu hitu. Predstavili smo vam ga kot totega kandidata v soboto na lestvici Totih 30. Lojitelj dobre glasbe, ameriški pevec Mark Ember je namreč nazaj z novim Totem hitom, ki ga je izdal letos poleti, sredi avgusta, imenuje se The Proof. Je pa zanimiv način, kako ga je pravzaprav promoviral v ZDA, izbral se je New York, in se je kar nekaj dni pojavljal na naključnih lokacijah in prepeval svojo novo pesem The Proof. Ne, kar domiselno, med drugim recimo, ne vem, tudi na vagonu podzemne železnice, tudi tam je bil in še marsikje. V Ameriki se je že dobro prijel, pri nas je torej toti kandidat, danes toti torko kandidat, to je Mark Ember, The Proof.

0: Sija na Totem Radio in Totem TV, Give Up smo poslušali. In zdaj, v frasti med dašo, danes med 12 in 16, to sta Marko in Tomaš res lepo pela. In to operne arije tako lepo, da je naša Anja, če se ne motim, in to bomo itak izvedeli jutri, ju že prijavila tudi v SNG, da jo morda spremejo, če bodo rabili kaka dobra dva pevca.
1: Ja, čakamo te, da boš dodala svoj glas. Ne, če viš? Ne. No. No, evo.
2: No, daj malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknul.
3: Ti z ničemer misliš zadovoljen.
2: Ti mi dva pokažemo ženske glasove. 3-4.
1: No to, ne?
3: Izjemno.
2: No, vidiš.
1: Pa Anastasia, kak že začne ali to imati? Ne, to vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič, SNG.
2: Ničite, sraz maca, id.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič osem nič, 10-5-5.
0: Vse ok, na cestah v našem koncu, brez večjih posebnosti, tudi v novih radarjih, ne poročate, če se karkoli spremeni, nič 8, nič 10, 5, 5. V Mariboru, Lenartu in Murski Soboti 21 stopinj, v Arenini 18. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, kljub temu, da bo zjutraj ponekod megleno. Čez dan bo potem zapihal jugozahodnik, povsod se bo zjasnilo, 10 stopinj zjutraj, 25 popovdne. V četrtek poslabšanje vremena z oblaki in padavinami, še najmanj dežja bo pri nas na vzhodu, se pa bo spet nekaj stopinj ohladilo, 19 stopinj pričakujemo v četrtek in potem tudi v petek, ko bo pretežno oblačno in tudi v petek bo občasno še deževalo.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: 19.32, lepo zdrav, fajn, da nas poslušate, fajn, da nas gledate, kje vse nas lahko poslušate in gledate, vam povem. V nadaljevanju že po treh totih hitih, George Michael pride, Felix Jen in zdaj odlični Kings of Leon in ravno danes sem se ukvarjal s totim legendarnim hitom Sex on Fire. Kak je pravzaprav nastal, ne? Pubeci so snemali in originalni naslov pesme je bil Set Us on Fire, potem pa je nekdo od produkcijske ekipe prišel v studio pa je rekel, kako se rekli naslov Sex on Fire in je bilo pubecom všeč in so rekli, ok, imeli bomo Sex on Fire in tako smo dobili njihov toti hudi hit, pravzaprav najbolj prepoznavni single, ki je bil na današnji dan leta 2009 tudi na vrhu britanske lestvice singlov. Zdaj tudi na Totem Radio in Totem TV.

0: odličen George Michael in Faith na Totem Radio 19 in 41, kje vse smo skupaj, to se tehnično mogoče marsikdo sprašuje, ker je kakšna nova frekvenca, pa je zraven še Toti TV in tako naprej. Skratka, kar se radijski spremi kot tiče 106,8 MHz in 96,4 MHz, tam nas lahko poslušate kjerkoli ste, tudi z DAB spremnikom na Totem DAB, po celi Sloveniji, torej po celi domovini smo slišni tam, po celem svetu na aplikaciji Radio Player, kjerkoli boste mogoče tudi na dopustu z letalom, zakaj pa ne, tudi tam vas lahko spremljamo. Potem je tu naš spletni predvajalnik na totiradio.si, torej tudi na naši spletni strani, če slučajno nas vaš operater še nima v svoji programski schemi, če imate doma Telemach, potem nas lahko gledate na programu 508, v sistemu T2 pa na programu 89. Tako, zdaj imamo spet vse na broju, ne, kot radi rečemo, fajn gledajte, fajn poslušajte in uživajte tudi v nadaljevanju s totim hudim hitom Nine Pušlar, tukaj je Zdaj si upam.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Odličen James Bay, Hold Back the River na Totem Radio. 10 minut če manjka do 20, dajmo prevrte čas nazaj danes v Toto jutro. Pravzaprav najprej včerajšnje Toto jutro, ko je naša Ema odkrito povedala, da je igralec NK Maribora Tijo Cipot všeč. In evo, Dejan in Eger sta takoj imela odlično idejo, šla sta v akcijo in danes v Totem jutru je sledilo presenečenje.
1: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
2: stvar. Dobro jutro!
1: Prišel v toti studio, Ema, evo ga. Tijo, Cipo, Tijo, ker izvoli tam za mikrofon. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tijo, Cipo in Ema je za Parmara.
3: Ej, sta kar neče, ti vruče.
4: Je kar vruče, imamo dimo.
1: Kaj pa si mi napovedoval, se mi presenečenje. Tijo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kak je?
5: Pa dobro.
1: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
5: Ampak... Dobro, za takšo lepo deklino bi se sad
4: stali.
1: To je
4: to. Lintonsko nisem zrihtala.
5: To vsako bove.
1: In Tijo, zdaj, Ema je namreč včeraj, tak pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan. Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tijo, imaš nekaj sabo, v bistvu ti, ne?
5: Ja, imam dres, violičen. Te pa se, ti še čestiti.
1: Ja, no prosim, lepo. Kaj grema ven, Eger, mi dva?
3: Ne, da bo tu ostala, da ma priče, da si
1: se pa samo tak, tak, ja, no, to.
3: Evo. Tako,
1: evo.
6: Toti radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaš.

Expense, no, The Richards so bili to in pa Kiss Me, to ti hudi hit na Totem Radiu. Še bom malo v 90-ih, če se ne motim, tudi po 20-ih, pravi profesor Križanič. Odlično za torko večer, Hathaway bo z nami, What is Love, tudi Eva Boto pride. Če bi mi dva, njen aktualni hudi hit, tudi pri nas na Totem Radiu. In še Enrique z ekipo. Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón, že v naslednjih minutah tukaj na Totem Radiu. Lep večer vam želim in uživate ob totih hudih večernih hitih.